0: En esta fin de semana na que estamos a falar de infraestructuras en Galicia, imos facer nos vindeiros minutos co director do Instituto de Estudos e Desenvolvemento de Galicia, Rubén Lois. Rubén, que tal? Bo día.
1: Bo día.
0: Así a modo de introducción, como sería o estado actual das infraestructuras de comunicación en Galicia? ¿Considera que a nosa comunidade está por debaixo da media estatal en conectividade e mobilidade?
1: Eu creo que a mellor definición sería un estado desigual. Hai determinados aspectos onde as infraestructuras de conexión están ben, francamente ben, é decir, temos unha boa conexión de autoestradas, unha relativamente boa conexión de autovías internas, está a funcionar o tren de alta velocidade ou de velocidade alta co resto do estado, pero faltan ou hai lagoas moi importantes de algunhas infraestructuras que son básicas. Por exemplo, non hai tren de cercanías ou non hai infraestructuras para comunicar internamente mediante un transporte por rail áreas metropolitanas cada vez máis importantes, e tamén as comunicacións ferroviarias relativamente áxiles con Portugal, e sobre todo con norte portugués, co que temos moitísimos elementos e complementariedades económicas, pois tamén son bastante febles. Logo, no ámbito dos aeroportos, pois decir que hai asistiuse un pouco unha relativa precarización, non tanto das infraestructuras, que no caso de Santiago de Compostela son boas,

0: faría falta unha adaptación un poquinho maior nos exemplos de Vigo e sobre todo da Coruña.
1: Bueno, o atraso na chegada do AVE completo, hai que decir, incidir nesta palabra, completo, e a ausencia de conexións internas rápidas seguen sendo un lastre para a nosa movilidade, para as nosas comunicacións.
0: Siguen sendo un relativo lastre para as nosas comunicacións, porque ainda nos fan en moitos desplazamentos depender demasiado do vehículo privado, que si ten unha accesibilidade relativamente boa, non temos tantos servizos, agás o caso da velocidade alta, que si está a funcionar moi ben, e dos trens, probablemente tamén habería que reforzar frecuencias, reforzar ou modernizar o que son os ferrocarrís. Actúa un pouco como lastre, porque o resto nos sigue obligando a desplazarlos dun xeito moito máis convencional, pero nun contexto, tampouco podemos esquecer, é mellor, porque hai varios decenios, e é un contexto onde podemos debatir aqueles ámbitos das infraestructuras a mellorar, pero non é un problema de conexión global como se podía plantexar hai 30 ou 40 anos.
1: Bueno, o eixo de comunicación terrestre viaria de Galicia é a AP9, non? Que vertebra, pues, digamos, as zonas máis poboadas do país. O seu alto custe, esas peaxes, podemos decir, mesmo abusivas, siguen sendo tamén un lastre. Claro, esta é unha pregunta que temos de facer a mellor a un economista, non? O empresario.
0: Sí,
1: pero bueno,
0: sí.
1: Pero sí que podemos ter tamén unha perspectiva ao respecto, non, Rubén?
0: Sí, a perspectiva é clara. Si non hai ninguén que defenda que se continúe o estatus actual da AP9. Unha empresa sometida a unha concesión privada non demasiado coñecido, que vai variando co paso do tempo, sometida a unhas peaxes abusivas, e que sirve para comunicar aos galegos, é dicir, que a AP9 atravesa os espacios onde viven as tres cuartas partes dos galegos e das galegas. Isto é un problema serio, isto é unha ruta que nos comunica a uns galegos do norte cos do sur, os do sur cos do norte, que é unha vía que podemos considerar cotidiana, casi como unha M40 en Madrid ou como algunha das rondas que ten a cidade de Barcelona. Entón é moi grave que siga sendo unha autopista privada e tamén que siga sendo unha autopista sometida a unhas peaxes moi elevadas. Ainda peor, non está transferida a Galicia. Galicia debe ter competencias naquelas infraestructuras que son fundamentais para a articulación económica do territorio. Debe de ser transferida. E debemos de avaliar cal é o coste, mediante o que alguna fórmula de consenso político e social, asumir os costes que traiga consigo e ir eliminando progresivamente as peaxes ou totalmente, e vendo que formas de compensación financiera se poden facer para facer o mantenimento. Creo que isto é evidente. Es decir, a AP9 debe de ser gratuita, debe de ser galega e debe de ser sometida a unha xestión pública e tamén a partir dun programa o máis consensuado posible.
1: Bueno, a situación agrávase porque a alternativa a AP9 pues son estradas, pues, digamos, non vou dicir do século da Zanome, pero bueno, con límites de velocidade que nos fan que trasladarnos, que sei eu, desde Santiago a Pontevedra, convirtase pues, en prácticamente unha feina, non? Non hai unha alternativa, digamos, digna a pasar pola peaxe da AP9.
0: Non hai alternativa a P9, por iso é tan importante que se vayan eliminando as peaxes, era unha vía fundamental. Non nos poderíamos plantexar a día de hoxe que a A6 ou que a Autovía das Rías Baixas estuveran sometidas a peaxe, porque sabemos que son as vías de entrada a Galicia desde a meseta. Do mesmo xeito, unha vía que articula internamente o territorio galego ten que ser unha vía gratuita, unha vía aberta. Isto vai implicar moitos custos de mantenimento e moitos custos de actualización, seguro, pero hai que botar os cálculos de canto costa, hai que botar os cálculos de cal é a posición da concesión, esta que se prolongou, eu creo que moi pouco claramente durante varios anos máis, e que está sometida tamén a escrutinio judicial dos tribunais europeos, e creo que isto é moi importante para calcular realmente canto debemos invertir nesta infraestructura, porque se é unha infraestructura ou servicios galegos e das galegas, é unha infraestructura para obter un beneficio a que estamos obligados a pagar, podemos decir, un imposto, unha tasa. Ás veces, xeranse moitos debates ou algún tipo de tasas moito máis limitadas, esta que moitos galegos, miles e miles de galegos, pagan todos os días, pues temos que eliminar.
1: Sobre o mantemento das nosas estradas, autoestradas, a nosa orografía, climatoloxía condiciona moito, non, Rubén?
0: Claro, é que, vamos a ver, fixemos unha boa rede de infraestructuras tradicionalmente. Isto é un salto adiante. Se existiu moito, un salto adiante das conexións de Galicia co exterior, isto é certo. Pero unha vez que temos unha rede de vías e de autoestradas e de autovías realmente, realmente importante, pois co que nos topamos é que costa moitísimo mantelas no mesmo estado. Eu creo que tamén as propias políticas públicas das consellerías política territorial ou do Ministerio de Fomento ou das diputacións teñen que empezar a insistir máis, non tanto en crear novas infraestructuras ou reforzar as existentes, como en destinar máis fondos ao mantenimento e ao bo estado das que xa temos. Estamos noutra fase, que non é a que había hai 30 ou 40 anos, que había que abrir novas vías. Ahora hai que conservar ben, facer máis seguras as vías que temos agora. Porque realmente sí se fai un enorme esforzo de mantenimento, vémolo, pero tamén vemos que continuamente hai obras de mantenimento e que non se dá chegado a todos os tramos e a todos os eixos que utilizamos durante todas as semanas. Entón, hai que intensificar os investimentos públicos nese ámbito, ao mellor limitando un poquinho máis a apertura de novas vías, que ao mellor non son tan prioritarias. Eu, nisto gustame moito o que acontece en outros países europeos, onde grupos de expertos xunto a representantes parlamentarios de distintas forzas calculan e establecen o que é máis prioritario sobre as infraestructuras de comunicación en xeral, sobre as infraestructuras viarias, e elaboran consensuadamente recomendacións aos diputados, e a partir de aí se votan políticas concretas, pero que só introducen matices no que é un acordo bastante xeralizado onde hai que gastar os cartos.
1: Bueno, sobre o tren, sobre as conexións ferroviarias, evidentemente, coa Meseta, con Madrid, estas melloraron, continuamos con esa configuración radial, non? A nivel de comunicacións.
0: Que logo sufrimos claro. Todos os días. Es decir, aquí optouse por unha configuración radial. A configuración radial non é a mellor, ni moito menos. Eso, onde o vemos? Temos as estacións, a maior parte en obras, e a estación de Madrid, Chamartín, que a que residaba alta velocidade de Galicia, leva en obras, eu non lembro xa cantos meses ou cantos anos. Hai un problema, unha infraestructura sobredimensionada que ten moitísimos problemas. En segundo lugar, nós evidentemente temos que estar ben comunicados con Madrid, pero eixos transversais ou Cantábrico, habrá que empezar a plantexar ou eixos transversais a través de Castela para millorar as velocidades e mellorar a conectividade con Cataluña, con Zaragoza, tamén é importante. E logo, sobre todo, integrar Vigo e Porto. Isto é a gran asignatura pendente das infraestructuras de comunicación de Galicia.
1: Sobre Portugal, ese corredor atlántico que non pisa Galicia sigue sendo un despropósito, non? Moitas veces se ten comentado.
0: Sigue sendo un despropósito, porque ademais é que nos estrangula. Eu este día estaba escribindo algo sobre Galicia e Portugal e se pensamos conxuntamente, sin rayos, sin fronteira, ahora que estamos na Unión Europea, nos estamos diante dunha área metropolitana, unha rexión metropolitana, mellor dito, de 3 millóns de habitantes que se di pronto entre Porto, entre o Douro e Vigo, que está cortada pola mitad polas conexións rápidas ferroviarias. Non ten ningún sentido. E que, ademais, non hai uns prazos relativamente rápidos. Aquí se plantexou, e o plantexaron moi ben, pois moitos colegas nosos, que era imperioso o corredor mediterráneo comunicar canto antes, o mellor posible, Valencia con Barcelona, pero realmente a urgencia, casi podríamos decir, que é maior entre Porto e Vigo, que ademais son dúas metropolitanas de economía completamente complementaria que se convertirían nun gran eixo urbano e de desenvolvemento do conxunto da Península Ibérica, diría eu, do sur de Europa.
1: É coherente a planificación estatal co peso demográfico e económico de Galicia?
0: É complicado. Eu son de formación xeógrafo, entonces é complicado. É dicir, a escala estatal pode ser útil para diseñar plans estruturantes de infraestructuras, non temos por que cuestionarlo, sempre que o consenso que as distintas comunidades autónomas, pero a escala estatal fica a veces bastante longe dos problemas concretos. Entón, desde a escala estatal se ve moi ben que hai que priorizar a A6 ou que hai que priorizar o tren de alta velocidade, pero non se ve, o mellor, non se ve con igual claridade que sería interesante unha rede de cercanías na Coruña que pudese chegar a Carballo, que pudese coller os 6 ou 7 concellos inmediatos á cidade cunhas frecuencias máis grandes. Entón, ten unha serie de ventaxas, pero cando tamén se fan as distribucións orzamentarias a nivel global, aparecen moitas veces como moi condicionadas. Si se priorizou Galicia hai varios decenios, o mellor coincidiu que había galegos no Ministerio de Fomento e hubo unha priorización uns anos atrás, agora parece que a priorización é moito menor e que hai outro tipo de prioridades. Agora que quizás sexa unha situación máis complicada, porque agora o que se está resentindo son mega infraestructuras que eran máis vulnerables do que se calculou nun primeiro momento. Sigue habendo algún descarrilamento de trens moi moi doloroso e siguen fallando de vez en cando con maior frecuencia unha rede de velocidade alta demasiado radializada.
1: Para concluir e de cara ao futuro, cal sería o modelo de movilidade e comunicacións que debería perseguir Galicia para non quedar atrás?
0: Eu creo que temos que ir a intermodalidade, temos que ir a reforzar todo o que é o ferrocarril de cercanías, temos que integrar tamén o ferrocarril que as terminais aeroportuarias, e é necesario avanzar nunha auténtica coordinación das tres terminais aeroportuarias, tamén buscar algún tipo de entente con Porto, porque Porto queda moi cerca, vai a seguir sendo un gran aeroporto onde seguirán indo moitos galegos e moitas galegas para conectarse, hai que pensar iso, pero comunicarlo que a terminar como que sería unha rede ferroviaria que hai que potenciar. Fundamentalmente hai que solucionar a conexión, a saída de Vigo Sur e a conexión con o norte de Portugal e co conxunto de Portugal, e logo hai que ir apostando por máis transporte público dentro das cidades. Hai que limitar dun xeito cada vez máis drástico os vehículos privados dentro das cidades, sobre todo os vehículos privados
1: das cidades e das áreas urbanas, non?
0: Das cidades e das áreas urbanas, sobre todo os vehículos de tránsito. Hai que irse a modelos peatonais ou a sustitución do vehículo privado por transporte público de calidade. Digo de calidade, porque o transporte público non está funcionando mal o que é o transporte metropolitano, pero ten que dar un salto a calidade, a respetar melloras as frecuencias e a xugar con novos tipos de vehículos que se sean moito menos contaminantes ou que ocupen menos espacio dos que hai na actualidade.
1: Bueno, pues do estado do futuro dos transportes, da nosa mobilidade, falamos hoxe con Rubén Lois, que é o director do Instituto de Estudos e Desenvolvemento de Galicia. Rubén, foi un placer, moitísimas grazas e ata vindeira ocasión.
0: Vale, moitas gracias a vos por seguir pensando no IDEGA e na Universidade de Santiago ou no Sistema Universitario Galego, para que podamos aconsellar estas políticas e facer esta reflexión.
1: Seguimos en Con Outra Voz.
2: Radio Voz. Este verano, el Parque Acuático de Fafe, en el norte de Portugal, mejor que nunca. Diversión y animación para todas las edades. 2 piscinas grandes, 3 piscinas para niños y 12 toboganes grandes. Ven a pasártelo en grande este verano. El Parque Acuático de Fafe está a 1.5 horas de Vigo, en la ciudad de Fafe, distrito de Braga, y a 40 minutos de Oporto. Abierto todos los días de 10 a 19 horas. Compra tu entrada online www.parqueacuaticofafe.pt.
3: Con un poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el Club de la Radio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el Club de la Radio.com.
4: Alegría de vivir para min son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós, pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
5: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoita o sábados e domingos de 4 a 5 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
6: ¿Nuevos muebles y cero ganas de montarlos? En Muebles Hermanos Pérez Polo en Ortigueira lo hacemos por ti. Compra con nosotros y disfruta de asesoramiento y montaje incluidos. Muebles Hermanos Pérez Polo. Todos los estilos y precios y transporte a cualquier punto de Galicia. Estamos en Avenida de Cuba 15, Ortigueira, A Coruña. Y en Calle Concordia 1, también en Ortigueira, está Electrodomésticos Pérez Polo. Tienda activa.
5: Con Outra Voz, con Félix Jorquera. Radio Voz.

0: En este domingo, 28 de junio, recuperamos nuestro tiempo de Crónica Negra con Luis Salamancos, criminólogo, psicoterapeuta, director del portal psicoterapeutas.net. Luis, ¿qué tal? Buen día.
1: Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
0: Nos vienen unos minutos y vamos a recuperar pues una historia, como siempre, terrible o conocido como crimen de Vilaronte. E ímonos remontar más de un século, ¿eh?
1: Pois sí, sí. Hoxe imos viaxar a unha Galicia na que as noticias non chegaban como agora nunha pantalla ou por unha notificación nun móvil ou por unha emisora de radio pois que interrumpía a programación como un boletín urxente. Non? Hoxe imos viaxar a unha Galicia na que unha noticia podía tardar días en alcanzar unha aldea e incluso semanas en adquirir unha forma definitiva, ¿no? Estamos falando dunha Galicia de fai un século na que a información camiñaba, viaxaba en dilixencias, imprimíase en follas sueltas, e repetíase en tabernas e algunhas veces, como falaremos despois, pois tamén cantábase, ¿no? O punto de partida do programa de hoxe é un crime cometido na comarca da Mariña en 1921. A prensa da época o presentou como o asesinato dunha xoven a manos de seu mozo que actuara pois movido polo que entón describíase como contrariedades amorosas, que era unha fórmula habitual entón pois para describir os crimes cometidos por homes que non aceptaban o rechazo ou a ruptura dunha relación. Desde unha perspectiva actual non debería falarse dun crime pasional ni unha tragedia provocada por un amor desmedido. Trataríase de una manifestación extrema de violencia posesiva donde o agresor convertirá a voluntad da xoven de decidir sobre a súa vida afectiva pois nunha ofensa que pretendía castigarse. O delito debe entenderse, por tanto, pois como un homicidio cometido nun contexto de proximidade sentimental e de rechazo non aceptado. O suceso quedou asociado a Vilaronte, municipio de Foz, tamén a Maniente, dentro do mesmo territorio. Pero o que converte este caso en algo especialmente interesante non é solamente o homicidio, sino a súa segunda vida, porque o crime non terminou cando foi detido o agresor, cando se practicaron as dilixencias ou cando o expediente judicial quedou guardado nun arquivo. O crime comenzou a circular, transformouse en relato e convertiuse en copia. Esa copia foi interpretada en ferias, mercados, por Antón Leside Fernández, coñecido como o cego de Viloalle, un home nado en 1895, fallecido en 1976, que recorreu povos contando historias reais por medio da súa voz e tamén dun violín que o acompañaba sempre. Hoxe non imos limitarnos a reconstruir un delito de fai casi 100 anos, imos a estudiar como unha comunidade recorda o crime, como convirte en advertencia moral, como deforma, como o dramatiza e tamén incluso como comercializa. Isto estamos vendo ahora unha versión actualizada co fenómeno dos podcasts de crimes, o fenómeno do true crime. Si nos dá tempo, pois falaremos un pouco de eso, ¿no? Pero bueno, imos a analizar a figura do cego cantor como xornalista oral, cronista de sucesos, tamén transmisor de normas sociais, e, en certo modo, antecedente remoto pois da radio de crimes, como falábamos do podcast e do actual consumo masivo de sucesos. E tamén imos separar tres planos que solen confundirse. No, o primeiro deles é o feito criminal, o que ocorreu realmente, que conduta pode atribuirse ao autor e que elementos serían relevantes nunha investigación. Xa o segundo sería o relato judicial e xornalístico que se afirmou que pudo probarse, que palabras utilizou a prensa da época e tamén as categorías morais da sociedade de entonces. E por último, pois, a lenda cantada, o crimen que ao final rehácese mil veces para que poda ser comprendido, recordado e repetido pois por centenares de persoas que quizás nesa época pois nunca hubieran lido un xornal. Pensemos por un momento nunha feria galega de comenzos do século XX, donde hai gando, hai carros, hai vendedores, postos de comida, tratantes, campesinos que recorreran quilómetros, nenos, mendigos, músicos e curiosos. Nesa época o mercado non é soamente un espacio económico, é un gran centro de comunicación rural. E ali, pois, mercanse animais, péchanse acordos, búscanse xornaleros, concertanse tamén matrimonios e transmítense rumores e coñécense desgracias pois ocurridas lexos. En este escenario, donde aparece un home cego acompañado por a súa filla e por unha persoa que le sirve de guía. Él toca o violín, pide atención, anuncia que vai a contar un crimen verdadeiro, non ofrece unha teoría abstracta, ofrece nomes, lugares, sangue, tradición, unha vítima inocente, obviamente tamén un manresor e, dende logo, pois unha enseñanza final. E antes de que empece a cantar, pois xa se forma ao redor un círculo, porque ao redor do cantor reúnese unha sociedade complexa, os seus medos, os seus persuicios, a concepción que se tiña por entón da muller, a relación desta sociedade ca violencia e tamén unha fame incansable de información e a necesidade de convertir este caos nunha historia con sentido. E para comprender o crime de Vilaronte debemos evitar un error frecuente, que é mirar 1921 cos ollos actuais, non? Suponer que as persoas de entón pois disponían das nosas posibilidades de comunicación, de mobilidade, tamén de protección policial e de autonomía personal. As distancias que hoxe recorremos en minutos pois podían exixir horas a pé, a presencia policial era limitada e territorialmente dispersa, non existía unha resposta inmediata, no? que hoxe equivale a unha chamada de emerxencia moderna, e cando se producía un delito grave, pois a primeira cea estaba ocupada por familiares, veciños, curiosos, autoridades locais, antes de que chegara quenes debían instruir formalmente as dilixencias. Entón, desde un punto de vista criminalístico, pois esta circunstancia é decisiva, porque unha cea do crime rural en 1921 podía sufrir innumerables alteracións, porque estamos falando de corpos movidos, as pegadas que ao final pues tampouco se conservan, ropas manipuladas, os obxetos pues tamén que desaparecen. Entón, a idea que hoxe temos de acordonar a zona, de documentar e preservar as evidencias, bueno, pues entón eso era totalmente imposible, ¿no? Nun crimen cometido por unha persoa coñecida da vítima, como parece que foi o que sucedeu en Vilaronte, a investigación solía orientarse rapidamente hacia o entorno efectivo. Isto podía ser correcto, porque estadísticamente a violencia homicida contra as mulleres prodúcese con frecuencia en ámbitos de proximidade, pero tamén podía ser un peche prematuro de hipótesis, especialmente cando a comunidade pois a construíra unha explicación antes de que chegara o xuez de instrucción, ¿no? Entón, pois, bueno, o que tiña era o médico forense cando chegaba a Zoa, pois realmente era sobre o que pesaba todo o tema da investigación criminal. Non me esquezamos que a investigación criminal por aquel entonces pois estaba nos seus inicios, non había como hoxe en día pois probas xenéticas, probas de ADN, a datiloscopia tamén estaba nos seus orígenes. Entón, pois bueno, realmente o que había pois era autopsia, o que o médico forense pois podera determinar, ¿no? Entón, bueno, pois aquí o romance de cego o que podía pois era reforzar moitos dos xuicios que xa se iba facendo a xente ou combatilos, ¿no? Todo dependía tamén da letra, todo dependía de moitas cosas, pero bueno, o resultado era ambiguo. A canción pois condeaba o crime, pero podía tamén limitar a liberdade das mulleres al presentar o mundo exterior pois como unha amenaza da que solo podían protexerse mediante obediencia e recato, ¿no? Entón, bueno, ao estudiar o crime como unha perspectiva histórica, pois temos que ter en cuenta moitos destos feitos, ¿no? Cando nos preguntamos pois como morreu a víctima, evidentemente a estimación pois do intervalo post-mortem realizaríase mediante temperatura corporal, rixidez, libideces ou estado da disección, a actividade tamén de insectos, onda que realmente ese elemento todavía non estaba moi desenrolado na época, pero bueno, como decía, a labor do médico forense pois en ese sentido era fundamental, ¿no? Ver tamén como se produxo a morte, si hubo armas preto, si hubo traumatismos, estrangulación ou outros mecanismos que deixan signos distintos, tamén si hubo lesións defensivas, son especialmente relevantes os cortes en mans e antebrazos, porque indican que a vítima intentou protexerse dunha arma blanca, e bueno, tamén, como os comentaba, pois lesións en cuello, boca ou nariz, porque poden suceder silenciamiento o asfixia, ¿no? Tamén se facía un reportaxe fotográfico na época, en algúns casos, e despois, pois bueno, hoxe en día, evidentemente, estamos falando de que os teléfonos móviles permitan reconstruir pois contactos, desplazamentos, comunicacións, poden triangular tamén as zonas. Claro, nada de isto existía en 1921, pois bueno, donde dependía da pericia do médico forense, tamén das testimonias, ¿no? Pero bueno, a palabra humana pois é moi frágil, porque bueno, un testigo pode recordar mal, pode tamén incorporar rumores o seu recordo, pode confundir a hora, pode atribuir un sospeitoso unha frase que coñeceu despois, tamén pode calar para proteger a unha familia ou exagerar tamén moitas veces pois para ter certa relevancia, non? E despois tamén o que hoxe coñecemos como psicoloxía da testimonia, pois tamén por aquel entonces non se coñecía, non? Entón, pois evidentemente a confesión, si existía, tiña que ser contrastada, porque unha confesión fiable evidentemente te que conter datos que solo o autor podía coñecer e que coincidiran cos indicios, porque na historia criminal abundan confesións ou tidas baixo presión para ou incluso pois por certa suxestión, ¿no? Pero bueno, o tema de confesións ou tidas baixo presión pois por aquel entonces era tamén un aspecto bastante habitual, ¿no? E por último, dentro do último bloque que podemos analizar, pois está o relato xornalístico, ¿no? Que define o arresor, o mozo da víctima, e presenta o crimen, pois eso, como unha venganza por contrariedades amorosas, ¿no? Bueno, esto, como os comentaba, era a terminoloxía da época. Hoxe en día, pues evidentemente, estaríamos falando de violencia machista, estaríamos falando que realmente é unha persoa pues que non aceptaba libre vontade da muller que decidira pois romper o noviazgo e facer a súa vida, que realmente pois esta persoa pois non aceptaba. Que se padecía ou non pois un trastorno mental, eso tampouco podemos sabelo, tampouco debemos supoñelo, porque a maioría de homicidios de este tipo non son consecuencia dunha enfermedade mental. O sea, o autor sabe perfectamente o que fai, selecciona o momento, incluso a maioría das veces pois trata de evadir as consecuencias, ¿no? O tema do cego de Viloalle é un tema super interesante. É unha persoa pois que atravesou boa parte do século XX con todo o que eso supón: a monarquía, a dictadura de Primo de Rivera, a república, a guerra civil, o franquismo. E bueno, morreu en 1976, que pois cando se atisbaba o réximen democrático, esa numa sociedade dominada pola radio e pola televisión. A súa figura pois pertence a unha tradición antigua, que é a dos cegos que recitaban, cantaban pois os crimes célebres ou sucesos tráxicos. E non me esquezamos que a ceguera nunha sociedade sin sistemas de protección, formación accesible ou emprego adaptado, pois colocaba moitas persoas nunha posición económica extremadamente vulnerable. Entón, pois, bueno, a música, a narración, pois, convertíanse nos seus únicos medios de subsistencia.
0: As redes sociais, por aquel entón, os cantares de cego, o que sí. As redes sociais, non? Como sí, se propagaban todas as novas, claro.
1: Efectivamente, era a forma que había de propagar as novas. Realmente, pois, estas persoas eran traballadores da palabra, ¿no? Porque seleccionaban as historias, as adaptaban, memorizaban os versos e atraían ao público, atraían a moitísima xente, e de feito pois tamén modulaban a voz e bueno, pois realmente eran grandes profesionais, no, no seu, no. Tiñan que coñecer tamén as ferias, os calendarios, os gustos tamén do público, que non eran iguais en todas partes, e bueno, pois en certo sentido podríamos definirlos como empresarios ambulantes de comunicación popular, ¿no? Que realmente
0: está moi ben, sí, sí.
1: Sí, era o que facía, ¿no? Tiñan sempre tamén un acompañante que xogaba un papel fundamental porque os guiaba nos desplazamentos e tamén nos axudaba pois a organizar a actuación e bueno, pois tamén en certo modo tamén en vender os pliegos ou cantar respostas, ¿no? E bueno, incluso tiñan unha autoridade que hasta certo punto podía resultar paradóxica, ¿no? Porque ocupaba unha posición que en certo modo podíamos considerar como marxinal, pero ao mesmo tempo concentraban a atención pública, ¿no? Tiñan dende logo pois esa autoridade que lle dá pois o feito de ser comunicadores, ¿no? En este sentido, pois a mí recórdame moito os modernos youtubers, ¿no? Porque ao final pois hai xente que o critica moito, ¿no? Pois a xente que fai este tipo de programas, pero sí que é certo que tamén teñen pois a súa certa autoridade paradóxica, ¿no? Como diríamos co tema dos cegos, ¿no? En moitas culturas europeas a figura do cego pois asóciase a unha forma de visión interior, ¿no? Porque o é certo que o que non ve o mundo visible pois sí que ten certa facilidade para verdades ocultas, ¿no? Eso tamén pode reforzar a súa capacidade narrativa, ¿no? Aquí o cego de Viroalle pois escribía, interpretaba composicións basadas en feitos reais. Eso tamén é moi importante porque o convirte nunha fonte histórica valiosa, porque conservou sucesos, nomes e hasta certo punto pois emocións populares, ¿no? O seu obxectivo non era reproducir exactamente os expedientes xudiciais, ¿no? O que buscaba era unha narrativa eficaz e para eso pois moitas veces hai que simplificar eliminar tamén ou despexar as dúdas, ¿no? Que decíamos antes que bueno, podían facer unha labor pois ou ben para unha parte ou ben para outra, ¿no? Pero bueno, non debemos xuzgalos ca superioridade que hoxe nos dan os modernos medios de comunicación, os medios ao que estamos acostumbrados, a radio, a televisión, a prensa digital tamén, que hoxe en día é inmediata, ¿no? Incluso pois os modernos medios como os podcast, porque realmente pois bueno, cumpría a súa misión na súa época, o seu canto pois facilitaba a memoria e bueno, pois o que facían era expandir estas novas alá por donde iban, ¿no? Non só informaban, tamén enseñaban, enseñando podemos interpretarlo pois como que realmente ilustraba a xente sobre o que estaba sucedendo, ¿no? Que moita desta xente pois que tampouco sabía leer, non podía leer a prensa escrita, pois bueno, realmente lle proporcionaba unha información.
0: Pois a verdade é que foi, bueno, como sempre, moi interesante hoxe repescar ese capítulo da Galicia Negra que nos situou na Mariña, en Foz, en Vilaronte, con ese crime, con ese protagonista, invidente. Domingo máis, cada dúas semanas facémolo, abrimos este tempo a Crónica Negra que nos trae o noso ben querido amigo colaborador Luis Alamancos, criminólogo, psicoterapeuta, director do portal psicoterapeutas.net. Luis, moitísimas grazas e ata dentro de dúas semanas.
1: Veña, grazas a ti, feliz.

0: Radio Voz. Este verano, el Parque Acuático de Fafe, en el norte de Portugal, mejor que nunca. Diversión y animación para todas las edades. 2 piscinas grandes, 3 piscinas para niños y 12 toboganes grandes. Ven a pasártelo en grande este verano. El Parque Acuático de Fafe está a 1.5 horas de Vigo, en la ciudad de Fafe, distrito de Braga, y a 40 minutos de Oporto. Abierto todos los días de 10 a 19 horas. Compra tu entrada online www.parqueacuaticofafe.pt.
1: Tú vendes algo.
2: Sí.
1: ¿Y quieres vender más?
2: Sí.
1: ¿Y qué haces?
2: Esperar.
1: Mal.
2: ¿Y qué hago?
1: Anunciarte.
2: No tengo dinero.
1: No es problema. Anúnciate en radio con elclubdelaradio.com. Desde solo 50 euros puedes hacer una campaña local en tu población y llegar a miles de personas. En elclubdelaradio.com ellos se encargan absolutamente de todo. Elclubdelaradio.com.
3: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
4: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Forquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
0: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues, si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
4: Con Outra Voz, con Félix Jorquera, sábado e domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.
5: Catro minutos nos separan das 11 da mañá de completar a primeira hora de programa deste Con Outra Voz de Radio Voz de domingo 28 de xuño. Actualizamos o capítulo de sucesos. Unha persoa tivo que ser escarcerada tras un accidente entre 2 turismos en Melón, un sinistro que se producía na Nacional 120 ao redor do quilómetro 603 ao seu paso pola parroquia de Kings. Foi o 112 quen recibía o aviso sobre as 19:25 de onte sábado a través da chamada dun particular. Alertaba dunha colisión entre 2 turismos na que unha das persoas implicadas podería toparse atrapada no interior dun dos vehículos. De inmediato, dende o 112, solicitouse a intervención dos bombeiros do Carballiño, do GES de Rivadavia, do Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia e tamén da Garda Civil. A chegada ao lugar, os equipos de emerxencia confirmaron que unha das persoas ocupantes permanecía atrapada polas pernas, polo que foi necesario empregar material de escarceración para liberarla. Unha vez feito isto, a persoa foi atendida polo persoal sanitario e posteriormente trasladada ao hospital hospitalario, ao centro hospitalario de referencia. Eso en Melón, en Arteixo, un saldo peor porque un motorista falecía tras sufrir un accidente. Un sinistro que se producía na AC-415 ao redor do quilómetro 5, seu paso pola parroquia da Pastoriza. O 112 tiña constancia deste accidente sobre as 4:30 de onte a través do aviso do Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia. Informaba dun sinistro no que se había implicada unha motocicleta. Dende o 112 informouse aos bombeiros de Arteixo, os axentes da Policía Local, da Garda Civil, así como os efectivos de Protección Civil. A pesar da rápida intervención dos equipos de emerxencia e dos esforzos realizados polo persoal sanitario, non foi posible salvar a vida deste motorista. Insisto, accidente onte en Arteixo, pola tarde. Non queda aí o saldo de persoas finadas por accidentes, porque outro condutor dun turismo, neste caso, falecía despois de saírse da vía en Triacastela, un accidente que se producía na Lugo 637, a altura do quilómetro 3, ao seu paso por Lamas do Viduedo. O condutor dun turismo perdía a vida tamén onte sábado tras sufrir unha saída de vía neste concello lucense. O vehículo precipitouse por un desnivel de varios metros na Lugo 637, ao seu paso pola parroquia de Lamas do Viduedo. 112 tiña constancia do accidente a través do 061, que alertaba do sucedido sobre as 20 horas e informaba de que o turismo saíra da vía e caera por un desnivel de varios metros. Dende ese centro integrado de atención ás emerxencias solicitábase a intervención dos bomberos de Sarria, da Garda Civil de Tráfico e dos efectivos de Protección Civil. Por a súa banda, o 061 mobilizou ata o lugar o helicóptero medicalizado con base en Compostela. Unha vez no punto, os equipos de emerxencia confirmaron que no vehículo só viaxaba o condutor, que saíra despedido varios metros tras o impacto. A pesar dos esforzos do persoal sanitario por reanimalo, nada se pudo facer por salvarlle a vida. En Santiago, unha persoa foi trasladada ao hospital tras un incendio nunha vivenda. O lume orixinouse nunha tixola e afectou tamén a campá extractora da cociña. Esa persoa que foi trasladada ao Hospital Clínico Universitario tras declararse un incendio nunha vivenda situada na rúa de Montero Ríos, en Compostela. Foi unha veciña do edificio quen alertaba ao 112 sobre as 22 da tarde, da noite. Na súa chamada indicaba que unha residente do primeiro andar estaba a pedir axuda e que unha intensa fumareda saía da vivenda. Dende o Centro de Atención ás Emerxencias se informábase aos bombeiros, aos servizos de urxencias sanitarias e tamén aos efectivos da Policía Nacional e local. Unha vez extinguido o incendio, os equipos de emerxencia confirmaron que o lume se iniciara nunha tixola na cociña e que tamén resultara afectada a campá extractora. Como consecuencia do incidente, unha persoa foi evacuada polo persoal sanitario ao Hospital Clínico Universitario de Santiago. Bueno, pois completo o capítulo de sucesos, o peor con dúas mortes que lamentar, con senllos, accidentes de circulación entre a Castela e en Arteixo. Asiña buscamos, como cada domingo, noso tempo de psicoloxía con Teresa López Cobo, a nosa psicóloga amiga, para falar hoxe de conciliación familiar. Antes, unha pincelada musical. O mércores comeza o Resurrection Fest e o xoves estarán actuando unha das bandas máis importantes do xénero, que son, sen dúbida, o cabeza de cartel desta edición 2026, os británicos Iron Maiden.

0: Falamos dun libro, A batalla pola nación, historia da creación e consolidación da Unión do Pobo Galego, volume 1, 1950-1966, co seu autor, Xosé Ramón Hermida. Moncho, que tal? Bo día.
1: Hola, bo día.
0: Que che levou a escoller este período concreto como punto de partida para narrar a historia da UPG?
1: Ben, eu creo que era unha anomalía que a esta altura non contáramos cunha crónica que recollese pois o que son 60 anos da vida social e política de Galiza, no sentido de que sin o que é o nacionalismo, pois tampouco se explica nin se entende, non? O que pasou na Galiza dos últimos 60 anos. E neste sentido, pois a escolla deste período tamén responde a unha idea clara, a idea de que o proceso político no ámbito do galeguismo e no ámbito do nacionalismo, sobre todo após a morte de Castelao e hasta a aparición das primeiras organizacións políticas nos primeiros 60, pois era o período sobre que máis dúbidas había e sobre que menos información tiñemos. Por tanto, responde a esa dupla idea, non? A idea de encher un baleiro historiográfico sobre a historia do ámbito do, político, social e cultural do nacionalismo e do galeguismo, pero tamén atende a unha idea máis xeral de explicar o que foi e o que, é dicir, a chega, non? Do nacionalismo o que é a historia do país.
0: Neste libro falas de tensións internas, das diferentes correntes ideolóxicas que convivían nesa etapa fundacional. Cal crees que foi a clave para que UPG lograse consolidarse malia esas diversencias?
1: Ben, eu creo que realmente todo que é o período dos anos da década das 50, despois da morte de Castelao, é un período clave para entender o que é logo a historia do nacionalismo. Por quê? Porque, primeiro, estamos nun momento histórico, os anos 50, no que a oposición ao franquismo pois esvaécese. Esvaécese por qué? Porque frente á idea que había nos anos 40, sobre todo despois da Segunda Guerra Mundial, respecto da posibilidade dunha caída do réxime franquista como consecuencia das derrotas do Eixo da Alemania nazi e da Italia fascista na Segunda Guerra Mundial e que iso iba a provocar cambios políticos no Estado, pois nos 50 confírmase que iso non vai a ser así e que unha parte das potencias aliadas apoian o réxime. Por conseguinte, unha parte da oposición pois entra nunha situación para entendernos e de xeito coloquial de stand-by. E en segundo lugar, tamén unha época clave, porque vai ser nos anos 50 cando o grupo liderado por Ramón Piñeiro, podemos denominar como Grupo Galaxia, formula un proxecto ideolóxico e político novo. Que sustentaba este proxecto ideolóxico e político novo. Si ben é certo que nos 40 xa hai discrepancias coa liña que mantiña Castelao desde Asilio, os grupos nacionalistas de Buenos Aires, a partir dos 50, pois o que formulan é un corpo doutrinal que se basea na superación do nacionalismo. Eles entenden que o nacionalismo é unha ideoloxía que ao basearse no concepto de soberanía nacional pois está caduca e é unha ideoloxía, como o propio Piñeiro explicita, de carácter decimonónico. Por conseguinte, neste contexto, e sobre todo, xa no a partir do ano 58, non, en que se formula todo un programa político novo sustentado na superación do nacionalismo e na consideración de que o nacionalismo é unha ideoloxía que xa non ten sentido, pero que ademais diso é unha ideoloxía reaccionaria, pois digo que isto que se formula aí, pois tamén vai xerar unha reacción das novas xeracións, concretamente das personas, dos mozos galegos que se agrupaban en Madrid alrededor do grupo Grais Pinto, onde destacan nomes como Bautista Álvarez, José Luis Méndez Ferrín, Raimundo Patiño. Digo que este grupo vai reaccionar frente a esta formulación e a partir de aí, deste primeiro inicial núcleo madrileño, é de onde xurdirá xa no ano 63 o Consello da Mocidade, non? Como primeiro intento de crear unha organización nacionalista, plural e de carácter frentista, e por outro lado xa dun xeito máis explícito no ano 64 coa Constitución da Unión do Pobo Galego.
0: Como influiu a represión franquista na forma de organizarse neses primeiros anos da UPG?
1: A UPG, como ben sabes e como, bueno, pues como xa comentei anteriormente, é unha organización que xurde no ano 1964. Por conseguinte, é unha organización que xurde en plena dictadura franquista. Non só iso, sino que a UPG desenvolve os seus primeiros 11 anos de vida, até o ano 75, en plena dictadura. Non por un casual, a última persoa asasinada polo franquismo en Galiza, concretamente no 12 de agosto de 75, Xosé Ramón Reboiras Noia, era un militante da UPG. Polo tanto, a historia desta organización na súa primeira década de vida pois está marcada pola represión. A primeira vez que se exercita precisamente a represión directa contra esta organización vai ser xa no ano 66, cando varios militantes son detidos e algún deles expulsados do Estado español, como é o caso de Luis Soto, e xa no ano 67 é a primeira ocasión que un número importante de militantes desta organización, concretamente 11, pois van ser xulgados, non, no Tribunal de Orde Público, por algo tan inocente e que hoxe aparentemente todo o mundo asume como que foi colocar o 22 de decembro de 67 unhas pegatinas, uns autocolantes por toda Galicia que non decían ni máis ni menos que liberdade para Galicia. Bueno, pois isto é a primeira vez que un número importante, 11 militantes, van ao Tribunal de Orde Público, e esa é unha historia que se vai a repetir nos anos seguintes hasta acabar pois con un feito luctuoso e triste como é o asesinato polas costas de Xosé Ramón Reboiras, de Moncho Reboiras, pola policía franquista o 12 de agosto do ano 75.
0: Bueno, que paralelismos podes atopar entre os debates políticos de por aquel entón cos que hoxe existen no nacionalismo galego?
1: Ben, eu creo que o gran debate que paira sobre este campo político desde os anos 50 pois ten que ver precisamente con iso, con nacionalismo. En que sentido? No sentido de que, como comentaba antes, a tese sobre a que se sustenta o proxecto do Grupo Galaxia e o proxecto de Ramón Piñeiro respecto do basicamente o antinacionalismo. Eles consideraban que o nacionalismo estaba superado, que en todo caso o nacionalismo era unha base, unha parte do galeguismo que xa non tiña sentido, e nesta consideración e en coherencia con eso pois cuestionaban o propio carácter de Galicia como nación. De feito, eles non falaban de Galicia como nación porque entendían que falar de Galicia como unha nación está ligada a unha serie de dereitos políticos, é suxeito de dereitos políticos, e por conseguinte tamén o combate que é a tese de Castelao. Por qué? Porque Castelao deixa un corpo doutrinal non sempre en Galiza sobre esta idea. Bueno, pois digo que si o gran debate era este, unha posición que negaba o carácter de Galicia como nación e, polo tanto, lle negaba algún tipo de sujeito de dereitos políticos, hai outra posición que no seu momento defende a xente de Brais Pinto, que é que Galicia é unha nación e que Galicia ten dereito a súa soberanía. Este debate que empeza no 58 xa se vai dar con toda a súa clareza no ano 63 coa constitución do Consello da Mocidade. O Consello da Mocidade é a primeira organización política nacionalista da historia da Galiza contemporánea, e aí que se vai producir unha organización que dura moito tempo, constituíese precisamente na Coruña en novembro de 63 e é disolta en Lugo en xaneiro de 64, pero que ten a súa importancia como símbolo, porque aí xa se conforman outra vez dúas posicións: un sector nacionalista, neste caso formado pola antigua xente de Brais Pinto, Bautista, Ferreín, Antón Moreda, e un grupo que cuestiona o nacionalismo e que se define como europeísta e federalista. Este grupo que é mayoritario vai a expulsar o sector nacionalista. Esta ruptura é que vai dar orixe xa no 64 a aparición de novas organizacións políticas. E neste contexto, pois tamén hai unha organización que se define como nacionalista e hai outras dúas organizacións que se fundan, concretamente a Unión Cristiano Demócrata de Galiza, organizada alrededor de Illacouto, e o Partido Socialista Galego, o PSG, que na súa primeira declaración de principios, pois afirma nada máis e nada menos que non somos nacionalistas porque non somos reaccionarios. Por lo tanto, si collemos a historia do campo galeguista, campo nacionalista, en todas estas seis décadas, pois se ve co debate de fondo, pois é ni máis ni menos co nacionalismo. Mesmo traendo ao presente, se tomamos como referencia o último gran conflito do nacionalismo, aquel que se vai vivir nas décadas do na segunda década do século XXI, concretamente o que desemboca na ruptura do BNG, na Asamblea de AMI, pois, conseguinte na aparición de todo o que é o movimento das mareas, pois precisamente aí outra vez máis o elemento de discordia, pois non é ni máis ni menos que ese, non? Que o nacionalismo e a autoorganización frente a outro sector que defende que hai que chegar a acordos, pois, con organizacións de ámbito estatal e, por conseguinte, cuestionar o principio da autoorganización, que é un principio reactor do nacionalismo desde as Irmandades da Fala.
0: Por que crees que está tan demonizada a UPG, Moncho?
1: Pois precisamente por isto último. Eu creo que a UPG está demonizada por ser unha organización dun nacionalismo explícito e implícito a prova de lume. Creo que iso é a cuestión, non, que explica iso, e creo que iso é tamén, hai que decilo, a xenética da UPG desde a súa fundación. A UPG non nace como un partido comunista. A UPG mesmo non nace como un partido, nace como unha fronte, e o que define a UPG desde o ano 64 até hoxe, pois, é este nacionalismo. Pensemos que a UPG nace con unha formulación e cunha declaración de principios que é clara: Galicia é unha nación e ten dereito a súa autodeterminación, e é esta idea a que explica esta organización política desde os anos 60 até hoxe.
0: Bueno, este volume 1 abordas, polo tanto, esa primeira etapa do ano 50 ao ano 66. Entendemos que verá unha segunda, e se é así, Moncho, cales serán as liñas de investigación ou episodios que podemos agardar da continuación deste libro?
1: Ben, este primeiro volume, como comentaba ao principio, pois percorre que a historia do país desde o ano 50 hasta o ano 66. Vai haber un segundo volume que, en todo caso, percorrerá a historia do nacionalismo no período 66-72. Por que ata 72? Bueno, porque no 72 é un momento clave na historia de Galicia. Pensamos que é a época das grandes folgas obreiras de Ferrol e de Vigo, pero tamén é un momento de decantación político-ideolóxica da UPG, non? É precisamente nesa altura cando se define como un partido comunista, pero non só por iso, é un momento en que a UPG senta as bases do que vai ser o movimento nacionalista, e cando se crean os primeiros xermes sindicais, e aí cando se acorda impulsar o sindicalismo agrario, cando nacen as Conchas Labregas, é aí cando se sentan as bases do que é a NPG e, polo tanto, dunha formulación frentista que agrupa todo o nacionalismo e que é o antecedente do actual BNG. E logo vai haber unha terceira parte, un terceiro volume, que percorrerá a historia desde o ano 73 até o ano 81. Precisamente, eu creo que poñolle como data de remate o ano 81, porque é un ano decisivo na historia política do Estado e de Galiza. O ano 81 é o ano do golpe de Estado do 23F, e non é decisivo polo golpe de Estado do 23F, que eu entendo que nos seus objetivos políticos triunfou, senón porque o que confirma ese golpe de Estado e a evolución política posterior é precisamente a consolidación do proceso de reforma política e tamén a certificación de que non vai haber ningún tipo de ruptura co que é o modelo do franquismo, non? Na liña recollida, pois, no que é o texto da Constitución Española do 78.
0: Bueno, este libro presentábalo hai uns días en Lugo. Tes asentada algunha presentación máis da que poder dar conta a nosa audiencia, Moncho?
1: Sí, ben, é dicir, xa levamos tres presentacións, non? A idea que temos é, pois, presentámonos na Coruña, presentámonos en Ferrol, presentámonos en Lugo. A idea que temos é facer ao longo deste mes as presentacións nas sete cidades. E, en todo caso, pois, a próxima presentación vai ser o 25 de xullo no Festigal en Santiago de Compostela, que tamén lle queremos dar, pois, un pouco, tamén non só unha dimensión comarcal como as que tiveron até agora, senón tamén unha dimensión de orden nacional.
0: Moncho Hermida, xornalista, historiador e autor de A Batalla pola Nación, Historia de Creación e Consolidación da Unión do Pobo Galego, volume 1, 1950-1966, que tamén presentou aquí en Con Outra Voz de Radio Voz. Moitísimas grazas e ata vindeira ocasión, Moncho.
1: Gracias a vos.
0: Agárdanos Marcos Calveiro, director de edición de Galaxia.
2: Moitos produtos poñen na etiqueta que son artesanais, pero en Galicia temos un selo para recoñecer os auténticos produtos feitos polos nosos artesáns e artesás. Repostaría, conservas e marmeladas, derivados cárnicos, lácteos, bebidas, produtos únicos feitos como na casa, con cariño e con calidade. Produtos de artesanía alimentaria que se identifican cun pequeno selo. Unha cunha grande admiración. Porque por pequena que sexa unha marca, o que conta é o grande que pode ser o seu produto. Artesanía alimentaria. Merca grandes produtos cheos de alma, de arte, de autenticidade. Artesanía alimentaria. Auténtica. Xunta de Galicia.
3: Este verano, el Parque Acuático de Fafe, en el norte de Portugal, mejor que nunca. Diversión y animación para todas las edades. 2 piscinas grandes, 3 piscinas para niños y 12 toboganes grandes. Ven a pasártelo en grande este verano. El Parque Acuático de Fafe está a 1.5 horas de Vigo, en la ciudad de Fafe, distrito de Braga, y a 40 minutos de Oporto. Abierto todos los días de 10 a 19 horas. Compra tu entrada online www.parqueacuaticofafe.pt.
4: Alegría de vivir para mí es compartir y nunca dejar de aprender. Y con Susana Falcón, pues se hace más fácil.
5: La alegría llega cada tarde con Susana Falcón. No te pierdas La Tarde es Tuya. De lunes a viernes, de 4 a 9. Radio Voz. Alegría de vivir. Con Outra Voz, con Félix Jorquera, sábado e domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.
0: E o noso novo convidado en Con Outra Voz, de Radio Voz, Marcos Calveiro, director de edición da editorial Galaxia, que vende presentar 5 novos audiolibros para público juvenil e adulto e 10 contos clásicos. Marcos, que tal? Bo día.
6: Hola, bo día, Félix.
0: Que significa isto para Galaxia?
6: Vamos a ver, é un novo formato que estamos explorando, por así decirlo. O sea, comezamos o ano anterior únicamente con 3 títulos dedicados ao público infantil. Este ano, pues, lanzámonos con literatura, a nova narrativa que temos nas novas autoras máis recentes da editorial, Lara do Pazo, Ana Varela ou Cintia Menéndez, que poden ser para público adulto e infantil. E logo recuperamos, pois, títulos que no seu momento se sacaron en un tempo que ahora parece moi afastado, pero aqueles libros que levaban CD, que ahora quedaron moi bellos moi pronto, sacamos, pois, aquilo que xa estaba grabado, sacamos en un único volumen.
0: Ajá. Sobre os audiolibros, este é un formato en alza, non? A xente está a apostar, pois, por ir, eu que sei, camiñando, correndo ou quedándose dormido, non? Escoitando un audiolibro.
6: Sí, a ver, saíron estes días os datos do comercio interior do libro do ano pasado, 2025, en España. Teño aquí os datos, para mí me dio por curiosidade. Mira, en papel os libros aumentaron un 3%, en digital un 5%, pero os audiolibros aumentaron nun ano un 53%. É dicir, que hai moitísima xente consumindo literatura a través dos audiolibros, pois no coche, no metro, no autobús, no tren, e logo cando faz, pois, moitísimas actividades diarias da túa vida, pois eso que comentabas ti, ir a facer a correr un día polo monte, levas os audios e vais escondando un libro, ou estás traballando en casa, facendo a comida ou facendo as labores a fogar, é a ventaxa que ten este tipo de lectura escoitada, por así decirlo, que te permiten estar facendo calquera outro tipo de actividade. A xente ahora, pois, bueno, está moi enganchada todo o mundo ao formato audio en todas as súas modalidades, sean podcast, música ou, en este caso, audiolibros.
0: Uh-huh. Eu teño que reconhecer que non me afago nada ben con eles, que prefiro mil veces ler un libro a que mo conten, pero evidentemente os datos están aí, os que acabas de revelar, e o mercado a alza. Galaxia conta, para esta nova aventura, con voces coñecidas da dobraxe de Galicia, onde temos profesionais moi contrastados, non?
6: Sí, claro, nosotros ao principio tiñamos claro, unha, que non íbamos a contratar isto con unha IA, unha voz artificial, e que tiña que haber certo nivel de interpretación, evidentemente. E a través dos estudios Iberolusa, que son donde se fixeron todas as grabacións, pois Teresa Santamaría, que é unha voz moi recoñecida da dobra xeralega, encargouse da adaptación dos textos, e logo, pois, xente moi coñecida da dobraxe ou do teatro, pois, encargouse dos audios. É dicir, que hai é unha interpretación. Incluso hai veces co texto, evidentemente, hai que facer unha pequena adaptación, porque non é o caso de que ti estás lendo na tua casa tranquilamente o libro a ter que escoitalo, pois, porque hai certa sonoridade que soa mal ou algo, e hai que facer unha pequena adaptación, sempre, evidentemente, con consentimento do autor e de autora, pero evidentemente hai varios incluso que están gravados con varias voces. Uh-huh. É dicir, que hai certo nivel de interpretación dos libros por parte dos dobradores e dos actores.
0: Sí, sí. Bueno, para mercar un libro xa sabemos cales son os conductos. A chegarnos a unha librería cun audiolibro, pois xa é distinto. Como é a política de Galaxia a este en respecto? Como se podrán adquirir eses audiolibros?
6: Sí, estas están, as plataformas máis importantes de audiolibros están disponibles os títulos, tanto en Google Play, como en Kobo, como en Pocket Book, faz a búsqueda e aparecen os títulos correspondentes, es decir, os baixas nese momento, faz a compra, os baixas para teu aparato tecnológico correspondente, o móvil, o ordenador e todo eso, e os escoitas donde queres, é bastante, bastante doado. Eu, por exemplo, outro día estive en Madrid, na Feira do Libro, en as viaxes que fixen en metros, a me decatei de que os libros en papel desapareceron. Hai moitísima xente escoitando vai cos audios, e hai moita xente que está escoitando audiolibros, evidentemente, non só os van escoitando a radio ou música.
0: Sí, sí. É así, é o panorama que nos presenta pues, o consumo digital, non? Sobre os contos clásicos, cales son eses 10 títulos que presenta agora a Galaxia, Marcos?
6: Sí, aí a ver, son títulos que no seu momento, como che comentaba, foran 10 volumes independientes que sacaran con CD, eran un álbum ilustrado, por así decirlo, que iba acompañado con un CD para os rapaces, a vez que vían as ilustracións, pois iban escoitando o conto. En este caso, pois o que se fixo é unificarlos todos nun audiolibro, son títulos clásicos tanto dos Germán Grimm como de Perrol, Brancaneves, Os Sete Ananiños, Os Catro Amigos, A Casiña de Chocolate, Os Tres Osos, son textos todos eles adaptados por Xavier Senín e Ánxela Gracián, e tamén volve a participar, en este caso, narradora e Teresa Santamaría dos relatos de Francisco Martínez Barreiro.
0: Uh-huh. Bueno, acto de presentación tanto dos audiolibros como destes contos clásicos facíase hai uns días nese Centro de Recursos Educativos da 11 de Pontevedra. Bueno, como foi? Como resultou esa aposta de Longo?
6: Moi ben, tuvo moita repercusión pública, tamén evidentemente que é un formato que os invidentes ou a xente con deficiencias visuais e que ten dificultades para ler, é un formato para eles fantástico para acceder á nova literatura galega ou estes contos clásicos. Tens que pensar que senón, pois, non sei, se calquera destes usuarios afiliados da ONCE quisese ler os contos gringos de Lara do Pazo, teria que solicitar a ONCE que o pasase a Braille. É dicir, sería un proceso lento, tedioso e con un custe para a Fundación. A posibilidade de telos en audiolibro é que a escoita e acceder a todo este tipo de contidos en lingua galega é absolutamente inmediato. A presentación estuvo moi ben, tivo repercusión, e o máis interesante logo foi facer unha visita guiado ao Centro de Recursos Educativos e rescatar todo ese mundo, bueno, coñecer todo ese mundo que eu descoñecía, evidentemente. Como se educan as rapaces, como eles aprenden a manexar o bastón, logo ver unha imprenta, como fai imprenta de libros Braille, porque aí en Pontevedra, para os rapaces, os alumnos que están facendo, pois non sei, primaria, bacharelato ou a eso, imprimenlle esos libros de texto, os libros de texto normais que ten calquera alumno vidente, fanlle unha versión en Braille. Eso imprímese alí, edítase alí. É dicir, que a visita, ademais, logo foi moi interesante por coñecer todo ese mundo. Eu recomendo a calquera persoa, me parece que teñen unha semana ou 15 días de portas abertas ao ano para visitar o centro e ver os recursos e todo o que fan, unha visita sumamente interesante para coñecer un mundo que para a maioría dos videntes é absolutamente descoñecido. E ver o esforzo tanto da ONCE como de todos os rapaces con deficiencias visuais para estudiar.
0: Uh-huh. Bueno, falabas aí un interés da Feira de Libro de Madrid. Estamos en verán, en plena voráxine de feiras de libro por toda Galicia. ¿Cales son as novedades máis salientables que presenta Galaxia Nelas?
6: Pues mira, ahora sacamos a nova novela de Antón Ribeiro Coello, Os Abandonos, que, bueno, é un clásico das nosas letras, con unha gran trayectoria de premios e de reconhecemento crítico. Preséntase a nova novela de Iria Collazo, A Muller Invisible, que foi premio García Barros e que logo percorrerá pues, as feiras de Galicia facendo numerosas presentacións. E tamén a nova novela de Brais Lamela, sacamos ahora Sustantes do Verán, empezou as presentacións en Suyo, despois do éxito que tivera a súa anterior novela, que foi premio Ojo Crítico a traducción a nivel nacional, pois sacamos a súa nova novela que se titula A Lingua Estranxeira. Esos son así os lanzamentos de literarios ou narrativos máis importantes agora de cara ao verán, para as lecturas de verán.
0: Bueno, pois, Brais Lamela, un deles, o Vilalbés, efectivamente que é un novo valor da literatura galega. Marcos Calveiro, director de edición da editorial Galaxia, tú a ben visitar con outra voz en Radio Voz. Moitísimas grazas e ata vindeira ocasión.
6: Gracias a ti, Félix. Buen día a todos.
3: Este verano, el Parque Acuático de Fafe, en el norte de Portugal, mejor que nunca. Diversión y animación para todas las edades. 2 piscinas grandes, 3 piscinas para niños y 12 toboganes grandes. Ven a pasártelo en grande este verano. El Parque Acuático de Fafe está a hora y media de Vigo, en la ciudad de Fafe, distrito de Braga, y a 40 minutos de Oporto. Abierto todos los días de 10 a 19 horas. Compra tu entrada online www.parqueacuaticofafe.pt.
7: Tú vendes algo.
8: Sí.
7: ¿Y quieres vender más?
8: Sí.
7: ¿Y qué haces?
8: Esperar.
7: Mal.
8: ¿Y qué hago?
7: Anunciarte.
8: No tengo dinero.
7: No es problema. Anúnciate en radio con elclubdelaradio.com. Desde solo 50 euros puedes hacer una campaña local en tu población y llegar a miles de personas. En elclubdelaradio.com ellos se encargan absolutamente de todo. Elclubdelaradio.com.
9: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se é coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
10: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Forquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
3: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues, si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.

0: Y como cada domingo, tempo da reviravolta este espacio que chega co bo sentido de humor que nos trae cada semana o señor Fernando de Mondoñedo, o que saudamos. Un domingo máis. Señor Fernando, que tal? Bo día.
1: Moi bo día, moi bien.
0: Oxe, ten vostede rapa das bestas aí, eh?
1: Aí, aí. Oxe, estamos por aquí por Mondoñedo arrancando a época da rapa das bestas.
0: Bueno, efectivamente, unha festa de longa tradición que se celebra en distintos puntos de Galicia, pero un deles, efectivamente, nese concello. No Campo do Oso, é así, non?
1: Sí, sí, no Campo do Oso, aquí entre Bretuña e Mondoñedo.
0: Entre Mondoñedo e Pastoriza, nun lugar Pastoriza, alto, sí. Fermoso. Aí vais a celebrar ao longo desta xornada pues, ese rito ancestral que a rapa das bestas. Bueno, falando de bestas, e buscamos, señor Fernando, unha primeira nova desas sorprendentes que chegan a nosa redacción. Bueno, esta é unha besta garimosa, un ousiño de peluche, porque unha turista británica pide axuda nas redes para recuperar un peluche que lle roubaron en San Sebastián. Di que o tiña dende hai 42 anos e que significa moito para ela. En fin, podría ser
1: nóxico
0: se fora unha muller de, non sei, unha rapaza de 6, 7 anos, pero non, é unha muller xa cos seus anos, pero con esta relación tan especial con ese peluche. Reflexións.
1: Claro, reflexións, pois, máis ou menos o que eu penso é que pillou moito apego. Como se pilla ahora as cousas e non as persoas.
0: Aí fala ben vostede, por aí vai ben, sí, sí.
1: Entón, chorou máis a perda do siño de peluche que toda a documentación que tiña. Uh-huh. Eu que sei. Ao mellor yo regalaron a alguén a quen lle tiña moito e xa moito aprecio, e lle recorda esa persoa, ou simplemente porque ahora é o que dicimos. Ás veces damos máis sentimento unha cousa que as propias persoas que temos ao redor.
0: A ver o que vai decir, a ver se vai acabar no aprecio que lle ten Zapatero as xollas. Liámola, no. Por aí non vamos, non?
1: No. Bueno. No, eso, eu penso que o señor ex-presidente que aprecio non lle ten as xollas. O que pasa é que é unha maneira de invertir para ter aí dinheiro.
0: É vostede fetichista? Ten así algún obxecto que lle dé moito valor, non?
1: Non, a verdade é que as cousas son cousas, para min. Uh-huh. Son cousas, tampouco hai que pillarles aquel aprecio máis do debido.
0: Pero aquelas que se di, ten un valor sentimental moi especial para min, que é unha frase dita.
1: Sí, a ver, home, hai cousas que teñen valor porque enche regalou ou polo que che costou chegar a elas ou que fora. Porque antes as cousas non eran tan fáciles como agora, pero sigo dicindo que as cousas son cousas. Bueno. E hai non sei, non hai que terlle tanto, é como a terra, a ver, que somos moito de terlle aprecio as cousas aquí, pero como a isto das fincas, queremos ter de noso, ter de noso.
0: Que lle dan, por exemplo, ao coche un aprecio que non lle dá a mellor a un familiar, eh?
1: Ai, sí. Ai, eso seguro,
0: hai xente que ten un accidente xa, o primeiro que fai é mirar o coche antes de do ferido,
1: Sí,
0: ou ferida.
1: Sí, a verdade é que... Bueno, pero, a ver, é iso. Cada un ten o seu estilo, eu que sei. O mellor aprecias máis...
0: A súa escala de valores,
1: do lado.
0: ¿No? Sí.
1: Claro, nesa escala de valores cada un pon o que quere. O que quere o siño, pois quero o siño de peluche.
0: Sí, sí, para esta muller representada moito. Tanto que fixe unha campaña viral para tratar de atoparlo.
1: É o mellor atopa, eh?
0: É o mellor falsificarlo, non lle vai valer. Algún listo dirá, coño, se dá recompensa, a ver se fago aquí un clon. Falo coa IA e xa me... Non.
1: O mellor a persoa que o levou incluso non o quería para nada, que o que pasa é que son daños colaterales.
0: Claro, sí, sí. Sí, moitas veces hai anuncios deses, non? Roubar metal, non me importa o resto, pero isto ten un valor sentimental. Bueno, pues pasa neste caso, con esta muller, con ese peluche.
1: O mellor ata topo o ladrón sin querer, porque contactará para devolverlo.
0: Pues, quen sabe. Bueno, pues do Reino Unido a Corea do Sur. Ali, uns rapaces utilizan tendas en liña falsas para simular compras e evitar débedas. Bueno, esta sí que é sofisticada. Esto, aquí sí, sí. Hay cerebro, aquí hay coco detrás.
1: Eu digo a verdade. Bueno, supoño que esses países están sobrepoblados e hai calquera invención ten éxito, porque aínda que o 3% da población pique ou funcione no sistema, xa é moita xente. Pero bueno, eu creo que estamos xa chegando ao límite da intelixencia, porque Dios mío querido, inventar algo.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: O que non entendo.
0: A ver, estas normas para os defraudadores, e aquí no noso país temos unha colección importante, o mellor abre portas de hostias, pues mira, que boa idea, como isto?
1: Sí, sí, pero eu digo, que a inteligencia que temos agora mesmo, eu penso que está xa chegando ao límite inferior. Porque, quero dicir, eu non sei se de verdade funciona, o de comprar sin comprar, é o de... E esa enfermedad si é tan... Porque, a ver...
0: Xa lle digo que o de facturas falsas funciona, ¿eh? Esto xa é moi extendido. Esto xa é bello, vamos.
1: Sí, eso xa é bello.
0: Esto é viejuno.
1: Pero quero dicir que non sei a situación. Personalmente, como unha persoa pues, pode collerlle... Pues, non sei, no, sentido a eso de comprar sin comprar, de que se satisfaga igual ese desexo, que xa non entendo que haxe ese desexo que temos, bueno, pero o consumismo está desbordado. Porque quero dicir que sí, que se compran cousas sin xeito, sí. Que é mellor comprarlas simuladamente que non real, pois igual hasta tamén. Pero, non sei.
0: Como todo agora é virtual, non?
1: Claro. Sí, sí, sí, non, se dentro de pouco vai ser todo tan virtual que non, nin vamos falar.
0: A xente casase virtualmente, a xente, bueno, fai todo virtualmente, sí, pero...
1: Sí, sí, sí.
0: Queremos cousas reais e tangibles, non?
1: Eu digo a verdade.
0: Sexo todo... virtual tamén.
1: Sí, sí. Todo. Eu non sei como fai algunha persoa, porque a mín todo eso non me enche. Digamos.
0: Todo, sobre todo isto último que comentei, non?
1: Que, sí, sí. Todo eso eu non entendo moi... Bueno. Non sei se é que son demasiado práctico ou...
0: O chapado non... antigua, non? Son os tempos que vivimos, antigua, señor Fernando.
1: Sí, sí, sí, isto...
0: Por exemplo, tempos nos que vivimos nos que un rapaz de 24 anos, aficionado aos quebracabezas, establece un novo récord mundial... Fixo o pasado día 11 deste mes en California ao resolver 2 cubos de Rubik no aire durante o primeiro salto en paracaídas da súa vida. O sea, tú faz un primeiro salto en paracaídas na tua vida e mentres caes o que faz 2 cubos de Rubik. Que eu este cubo de Rubik odiei no sempre porque eu era moi moi malo con isto, então daba moita tamén. Rabia.
1: Eu tamén, eu creo que nunca completei ningún. Penso que nunca cheguei a completar ningún. Agora ben, e se me tiran en paracaídas, non sei se me daría o tempo pa poñerme a fazer o cubo de rubí, sí. Entre berrar e pechar os ollos.
0: Xa, xa, xa. Bueno, a ver, aquí hai trampa, porque é un salto en paracaídas, pero con monitor, non vai só.
1: Home, claro.
0: Que dirá monitor, pero mira que fata a xente agora, o sea, todo aquí con paisano, no seu primeiro salto en paracaídas, non vai facendo un cubo de rubí, dirá, en fin.
1: Sí.
0: Hombre, podías facer un selfie tamén ou unha conexión a internet, que é o que se estila ahora.
1: Sí, facer un vídeo, eso xa, pero eso xa está moi visto, entón claro. O rapaz iba polo récord Guinness.
0: Claro.
1: Que eu digo, os dos

0: a completar ningún. Agora ben, e se me tiran en paracaídas, non sei se me daría o tempo pa poñerme a facer o cubo de rubí, entre berrar e pechar os ollos.
1: Sí, sí, sí. Bueno, a ver, aquí hai trampa, porque é un salto en paracaídas, pero con monitor, non vai só.
0: Home, claro.
1: Que dirá o monitor? Que dirá o monitor? Pero mira que falta aí a xente agora, o sea, todo aquí con paisano, no seu primeiro salto en paracaídas, non vai facendo un cubo de Rubik, dirá, en fin.
0: Sí.
1: Home, podías facer un selfie tamén ou unha conexión a internet, que é o que se estila agora.
0: Sí, facer un vídeo, eso xa, pero eso xa está moi visto, entón claro. O rapaz iba polo récord Guinness.
1: Claro.
0: Que eu digo, os dos récord Guinness andan, non sei se andan perseguindo estupideces ou tamén, porque parece que cada día o récord Guinness perde máis, porque antes, non sei, parece que buscabas pois algo máis, pero bueno. Buscan todo o que se lles ocorre, chámalos. Eu non sei que inventar xa para salir tamén nese libro.
1: En que sería vostede bon a hora de poder registrar un récord?
0: En petar nos dedos cando poño puntas.
1: Sí,
0: Na puntería esa, aí, sí, sempre acabo mazao.
1: Bueno, pues teñe vostede que inventar un martelo, un algo... Ou sí. Sedes, como son, esas luvas de metal que existen tamén para este tipo de
0: traballos sí, de risco. Sí, que son buenísimas, que o traballo milimétrico con esas luvas é buenísimo.
1: Sí, de precisión total, non?
0: De precisión total. O que dicía antes, o gato co guante non
1: caza ratón.
0: Que eu moitas veces sí que me quedo impresionado que en alguna carnicería base é que teñen, pero na maioría dos sitios non, Porque eu penso que non serán moi xeitos.
1: E ese carniceiro de antes que estaba cortando a machete mirando o público, sí, os clientes, que querías, Maruja? E ¡bla! E dices tú, este home ten unha seguridade en sí mesmo. Sí, algúns, home, normal, porque é cuestión de porcentaxe, de estadística. Pero a mí que me daba, dios, estabas na carnicería, estabas con tua mãe, tamán, mirando, así... ese delantal cheo de sangue era a verdade que era unha situación ir a unha carnicería a anos, non sei, era algo así tétrico, non? Era...
0: Grotesca.
1: Non
0: tan grotesca como é ir ao mellor a unha carnicería en algún destes países que ves o produto ali tirado por fora, que eu a veces digo, Dios mío, é igual ainda hai un mono por ali picando.
1: Hai para todos.
0: Sí.
1: Pero bueno, aquel carniceiro de máxima precisión que iba cortando carne a machetazo, pero mirando para o público,
0: Sí.
1: Así fan tamén, seguro que vostede estivo unha vez na pedra en Vigo, non? Comendo as ostras.
0: Non.
1: Pero que pasa, non sabe subir vostede un pouco, non sabe baixar o sur ou que?
0: A min gustame tanto a miña zona que non baixo moito,
1: pero habrá que ir
0: logo.
1: Bueno, pues, o máis típico de Vigo, fermosísimo ir por esa zona a comer as ostras, pero as mulleres que están vendendo cheas,
0: abrindo-as,
1: ábrenas sin mirar, porque elas mesmas pasas e vante convidando a que te sentes no bar no que está compinchada, non? E dice, séntate que che poño unhas ostras e tal. Pero están as abrindo sin mirar, e eso encanta, que destreza, que maravilla.
0: Xa. Que seguro que se te pos ti ou eu, acabamos coas mans picadas por todo o lado.
1: A ver, comendo-as, teño habilidade. Abrindo-as a menos,
0: Bueno, pois pues eu entón unome máis ao teu, ó, de comelas máis con abrilas.
1: Bueno, pues nada, brindamos con ostras e cava pola chegada do verán e convidámolo a que comparta con nos estes minutos de radio distendidos que lle chamamos Reviravolta e que cada domingo pues, chega neste mediodía a sintonía de Con Outra Voz de Radio Voz. Parece,
0: Jean? Moi ben. Pois o próximo domingo escoitarei vos en directo tamén dentro outra Rapa das Bestas, porque tamén toca outra.
1: Ah, sí? Onde? Anuncie. Meta cuña.
0: En Viveiro. Poimente, sí.
1: Caramba. Bueno, pues nada, a xente que
0: non... No Campo do Oso, Candaus.
1: Que non poida ir hoxe a Mondoñedo, pues sabe que vindere fin de semana, tengo oportunidade, neste caso, en Viveiro. Grazas pola info, señor Fernando. Oye, a tantón,
0: bo día.
2: Radio Voz. Este verano, el Parque Acuático de Fafe, en el norte de Portugal, mejor que nunca. Diversión y animación para todas las edades. 2 piscinas grandes, 3 piscinas para niños y 12 toboganes grandes.

0: Moitos produtos poñen na etiqueta que son artesanais, pero en Galicia temos un selo para recoñecer os auténticos produtos feitos polos nosos artesáns e artesás. Repostaría, conservas e marmeladas, derivados cárnicos, lácteos, bebidas, produtos únicos feitos como na casa, con cariño e con calidade. Produtos de artesanía alimentaria que se identifican cun pequeno selo. Un A cunha grande admiración. Porque por pequena que sexa unha marca, o que conta é o grande que pode ser o seu produto. Artesanía alimentaria. Merca grandes produtos cheos de alma, de arte, de autenticidade. Artesanía alimentaria. Auténtica. Xunta de Galicia.
1: Con outra voz, con Félix Jorquera, sábado e domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.
2: Estamos en Vimianzo, todo preparado para que vendera semana, venres e sábado, se celebra ali unha nova edición do asalto ao castelo. Mónica Rodríguez, alcaldesa, que tal? Bo día.
3: Hola, moi bo día a todos e a todas.
2: Pues entendo que para Vimianzo son os días máis importantes do ano, non?
3: Bueno, é unha das datas. Temos, a verdad que, bueno, podo decir que eu creo que temos moitas importantes, citas importantes e no noso concello de Vimianzo, pero sin dúbida, pois esta primeira semana de xuño, finales de xuño, primeiro de xuño que, bueno, así celebramos, non? Ese primeiro sábado de xuño esta celebración e, bueno, sin dúbida, pois é unha semana, pois unha semana, bueno, que creo que xa podo decir que casi todo o mes de xuño pois xa nos encontramos con esas actividades previas que tamén, pois, nun programa moi, moi repleto e con moita animación, con moita historia, con moita música, e o cal, pois, nos sentimos moi orgullosos e orgullosas.
2: Bueno, é unha festa de interese turístico de Galicia que, como ben decía a alcaldesa, ofrece moito máis que o propio asalto ao castelo. Por exemplo...
3: Bueno, pois o asalto ao que a programación que temos, sin dúbida, o importante está o venres, non? O venres é o sábado, o venres desa cena, esa cena medieval tan, tan importante, bueno, tan festeira, tan con tanta identidade, digamos, que, bueno, é verdad que, como sabedes, pois as entradas duran cuestión de minutos, é algo que, bueno, que todos e todas pois queremos participar, é un día, é un momento, pois a verdad que cheo de emoción no noso castelo, en no foso, onde disfrutamos magníficamente, e logo o sábado, non? O sábado con esos concertos, que tamén temos o verde, sin dúbida, con ese asaltiño, o sábado con esa feira medieval, onde además este ano pois temos máis de 18 postos, pero, bueno, un pouquinho, se fago así, toda un pouquinho a referencia, non? Estos días estamos o campamento con esa, bueno, con esa identidade de medievo, de irmandiño, bueno, que sempre a nosa intención é un poquinho tamén cultivar esa identidade nos nosos máis pequenos. E despois seguimos pois toda a semana, bueno, martes empezamos, onde tivemos a legua irmandiña, a verdad que con un número de asistentes magnífico, con unha corredora invidente, Tamara Quintana, veciña de Vimianzo, cal, se me permitides, mandar os parabéns pola súa valentía, polo seu sorriso, por esa loita tan continua. Como non, a partir do martes, día 30, te contaremos con esos pinchos irmandiños que convido a todos e a todas a disfrutar desde o martes ata o propio sábado por esa ruta gastronómica nos nosos negocios de hostelería, o cal, pois, riquísimos, con moito traballo detrás disso, sin dúbida, así como tamén os meus parabéns a Chirincas e a Asbalso pro gran traballo. Todas estas edicións marcan, sin dúbida, pois todo ese traballo, esforzo, pois todo ese equipo humano que está, pois, ao frente destas dúas asociacións, pero, sin dúbida, tamén eses colaboradores que durante semanas están arrimando o ombro para que todo, pois, salga da mellor maneira, rogando tamén que teñamos unha climatoloxía que nos permita seguir disfrutando destas semanas así como foi o mes de xuño, e convidar, non, a todos os veciños e veciñas, sin dúbida, de Vimianzo, da Costa da Morte, Galicia e demais, todos estes turistas que xa chegan, se nota ese incremento importante nesta semana para disfrutar desta desta semana grande que temos aquí en Vimianzo, quero seguir, bueno, pues un boquiño con esos concertos que convido a que veñades a disfrutar tanto viernes como sábado, ou a Saltiño, que xa dicen antes, pero para esas familias con máis peques, vir a disfrutar dunha tarde, pois sin dúbida, con moita agua, pero con un gran, bueno, para disfrutar, dende logo, de maneira inolvidable. E despois, pois, todos os, bueno, as irmandades que temos, todas as parroquias, tamén de parroquias dos concellos de Lase, de Zas, que, bueno, tamén se están sumando cada vez, temos máis, entonces esa representación, a décima edición, as irmandades parroquiais da Terra de Soneira, o pregón, que este ano, pois, corre a cargo de Festiletras, co izado da bandeira, que teremos o sábado pola tarde na Praza do Concello. Concertos, pois, vou a fazer así un resumen, non, do que teremos o sábado, día 4 de xullo, que empezamos ás 8:30, xa no campo da Festa do Asalto con Ningures, en Tol Sarmiento, logo o asalto a representación sobre as 11:30 da noite, que, bueno, un momento tamén, eu creo que clave, primeiro esa representación teatral e logo, pois, ese derrube, non, da porta, como non pode ser de outra maneira, do noso castelo, ese asalto. Logo, os seguintes concertos, non, con los de Marras, festicultores, etcétera. E despois tamén, ainda o domingo, contamos unha visita guiada no castelo, con visita teatralizada, que recomendo moitísimo facelo, dos Quinquillans, ás 12:30 tamén no castelo. Contamos o domingo xa para despedida con esa sesión vermú de medio guiñón na Praza do Castelo, na Praza Castelao, e seguimos, bueno, un poquinho xa para rematar esa tarde con o Festival Atlántica, narración oral de José Luis Gutiérrez con Guti, ás 8:30 no Castro das Barreiras. É un poquinho xa o peche, non, desta programación, que, bueno, que espero que podades vir a disfrutar, todos e todas, disfrutemos, que o tempo acompañe, e que sin dúbida disfrutemos, pois, da gastronomía, da música, da nosa historia. Non quero olvidarme tamén da representación histórica no patio do castelo, da rapazada do noso IES Terras de Soneira, que tamén, pois, sin dúbida, todo o seu mérito, o seu traballo. E, bueno, aproveito tamén, fixen un pequeniño resume, pero convido a que se ollee a páxina do Asalto ao Castelo, se ollee toda a programación, e aí veredes, pois, contando dende o martes, que empeza esa actividade intensa, pois podades ollar e podades vir a Vimianzo, aquí ao corazón da Costa da Morte, a disfrutar, pois, dunha semana inolvidable, chea de historia, de música, e que todos e todas podamos disfrutar da mellor maneira, para todos os públicos, desde os máis pequenos, e, dende logo, para todo o público de adultos, en familia, para poder disfrutar.
2: De verdade que sí, quen se aburra é porque quere, porque o programa chega intenso, días fortes, vendres e sábado, pero con actividade xa dende o martes. É para o concello este evento tamén un, digamos, unha posta en valor, pues, do seu emblema, deste magnífico castelo, non, que sigue ben conservado e que atesoura tanta historia, non, esa revolta irmandiña que agora, como cada ano, tratase de rememorar a través deste asalto, alcaldesa.
3: Pois así, ben, lógicamente a historia de Vimianzo ten moita importancia no seu pasado, na súa historia. Por lo tanto, eu creo que, pois, facer esta representación, non, con estas actividades tan variadas, eu creo que, pois, mantén un Vimianzo vivo, un Vimianzo que nos orgullece de presumir e de dar a coñecer a nosa historia, un castelo no casco urbano donde, pois, recibe a todos os visitantes xa todo o ano, non, con esa artesanía en vivo que temos ali no castelo, como non, ese agradecemento aos artesáns que fan posible, que fan unha historia viva dentro dese castelo. E eu creo que ninguén podemos olvidarnos, tampouco deixar de recordar, pois, o que é a nosa historia, sin duda, pois, esa historia irmandiña, esa sangue irmandiña é a que nos mantén vivos, unidos, nese castelo restaurado, e donde, pois, nos mantén con esa ilusión e nos permite, non, facer, pois, toda esta programación nestas edicións que tanta con tanta alegría, con tanto orgullo, con tanta fuerza, pues entre todos, sin duda o concello, pues pon a súa parte, pero aquí creo que toca facer un agradecemento moi especial a todo ese equipo humano que de maneira desinteresada pois o fan posible unha edición máis.
2: Moita música nesta nova edición do Salto ao Castelo. Che Sudaca, Quinquillada, Yaya DJ o Benres, e o sábado, entre outros, daqui da Ría, Los de Marras, Festicultores, En Tol Sarmiento e de Dinjures. Con eles vamos a despedir esta entrevista coa alcaldesa de Vimianzo, Mónica Rodríguez, a quen lle agradezo que estivera con nos en con outra voz de Radio Voz, dándonos toda a información sobre esa nova edición do Salto ao Castelo. Alcaldesa, que sexa un éxito, grazas.
3: Moitísimas gracias a vos, quedades convidados a este asalto, Asalto ao Castelo en Vimianzo 2026. Un forte abrazo.

0: con outra voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.
1: Tempo de Como Cans e Gatos, recuperando, como facemos cada dúas semanas, este espazo con noso veterinario de cabeceira, con noso veterinario amigo Juan Luis Amor, especialista en pequenos animais, medicina natural e integrativa. Juan Luis, que tal? Bo día.
2: Hola, moi bo día, Félix. Aquí moi ledo de estar con vos de novo.
1: Xa oficialmente en verán, lembrarán os nosos ointes, a nosa audiencia, que hai dúas semanas falábamos do can en verán, das altas temperaturas, de como prepararlo e de que ten en conta. Hoxe imos facer o propio co gato. Ese arte, esa arte de convivir con quen fai o que dá gana, como temos manifestado moitas veces, relacionado, non, co propio carácter independente, non, do gato. Bueno, que temos que ter en conta con él agora en verán, Juan Luis?
2: Xa sei o que estás pensando con esa malicia, Félix. Que,
1: a ver.
2: Que estás te preguntando, os gatos necesitan que os preparen para o verán? Si eles se preparan sós para todo.
1: Bueno, eles deixanse pues, querer sí. Tamén, non?
2: Tens razón, esa malicia ten razón. O gato é ese ser extraordinario que dá a sensación moitas veces de que non necesita ninguén. Pero é que o ten todo baixo control, pero sí que... Pero se hai un problema, normalmente pode que sea o tutor o problema. Así que a realidad é que os gatos tamén sufren co calor, tamén tenen parásitos, tamén se deshidratan. E tamén necesitan cuidadiños da xentiña que está ao carón deles. O que pasa é que non cho van a pedir. Non van a facer o xadeo dramático do can, nin van a mirarte con ollos de cordeiro degolado, non. O gato simplemente vai ir para un rincón, vai sufrir en silencio e con toda a dignidade do mundo. Algún berrará, tamén nos hai que berran, pero somos menos, non? Entón, o noso traballo pois é aprender a lelos, non? O vínculo con gato non se parece a nada, ou sí, pero en principio non moito, porque é moi sutil, é moi profundo. Entonces, cuidar ben a noso gato empeza por intentar entendelo, porque non sei, pero creo que o gato é máis vulnerable do que parece o calor.
1: Bueno, que temos que tener en conta? Suben as temperaturas, o noso gato está na casa, non é tan expresivo como can, efectivamente, pero bueno, temos que interpretar o que nos pode estar demandando e actuar en consecuencia. Que nos dís ao respecto, Juan Luis?
2: Pois mira, inda que os gatos son animais que o seu orixe, a súa orixe é o deserto, porque é así, o gato doméstico é un felino do norte de África, do Oriente Medio, así que en teoría parecería que deberán tolerar ben o calor, non si?
1: Sí. Teóricamente, así debía ser, non?
2: Sí e non, porque os gatos salvaxes no deserto, eles fan a xestión sendo máis ben crepusculares e nocturnos, é dicir, durmen durante as horas de máximo calor, cousa que siguen facendo ahora, e cazan o amencer e o atardecer, por eso a veces cazan, cando empeza a despuntar ás 6 da mañá, cazan o dedo gordo do dono, por exemplo, para que lles dé de comer. Pero o teu gato de casa non ten marxen, non ten marxen de maniobra realmente, non? Se vive nun piso con orientación sur, menos, sin ventilación, ou en pleno agosto. Entón, o golpe de calor en gatos é menos frecuente que esa imaxe que falábamos outro día do can no coche, pero existe. Os síntomas non son tan formidables, non? Son máis discretos, respiración rápida, a mellor letarxia, salivación, a mellor algo de desorientación, mala digestión. Miramos de como protexelos, Félix.
1: Sí, claro.
2: Pois mira, primeiro, ventilación e sombra. Asegúrate de que temos zonas frescas accesibles. Os gatos buscan o frío sós, entonces vas a encontrarlos no, a mellor na baldosa ou detrás do inodoro ou no interior dun armario. Hai que deixar ese acceso a eses sitios e non pechalo. Vale. Segundo, nunca deixes un transportín ao sol. Se tens que trasladar o gatiño, o transportín nun coche que está a esas temperaturas é unha trampa casi mortal, non? Entonces, nese caso, case a mesma regra que cos cans. Ningún minuto nese estado. E terceiro, cepillalos con moita frecuencia no verán, o pelo morto, acumulado, fai como unha especie de aislante térmico, non? Entón, os gatos de pelo largo, sobre todo, pues, agradecen un bon cepillado regular, que vai mellorar esa disipación de calor, reduce as bolas de pelo, que son moi frecuentes nos gatiños, que se multiplican no verán. Entón, tú ves ese gatiño, o teu gatiño, que busca o rincón fresco e que fai unha rosquiña perfecta, pues non está pasando de ti. Está xestionando o seu benestar con unha sabiduría antigua. Nos toca nos admirada. O como mínimo, respetada. Vamos con algún tip máis, Félix.
1: Escoitamos de con atención, Juan Luis.
2: Vamos a falar da hidratación, ¿no? Que moitas veces é o seu talón de Aquiles. Xa para rematar. Aquí ven un dos temas máis importantes e quizás dos máis ignorados cos gatos. Os gatos beben moi pouca agua e non é un capricho, é fisioloxía. Na natureza, o gato ten a maior parte da agua que necesita a través do que caza. Un ratón, por exemplo, Félix, ten un 70% de auga e un filete de pechuga de polo seca, non, eu pienso ainda menos. Entón, o resultado é que moitos gatos que comen solo penso seco están nun estado de deshidratación crónica leve na nosa clínica que en Anima Mundi, vémolo continuamente, que tenen os valores moi altos e iso é porque hai unha deshidratación crónica porque beben pouca agua e iso ao final fai que o riñón do gatiño que normalmente é eficiente ten un déficit, necesita auga. Isto agrávese no grau. E que facemos? Pois mira, o máis lógico é introducir máis alimento húmedo, latas, sobres, comida fresca. Non ten que ser o 100% da dieta, pero si unha parte. Os gatos tamén son moi sensibles á frescura e á localización da auga. Entonces, hai algún que non bebe porque o bebedero está ao lado do comedero. Fíxate tú, na natureza, a auga cerca dunha presa está contaminada. Así que o evitan casi instintivamente. Así que pon o bebedeiro alexado de donde comen. Proba, si ves que beben pouco, cunha fonte, de agua, que xa hai moitas cada vez máis no mercado para os gatiños que teña circulación, porque o movimento atrae a moitos gatos que fan luz de gas a un cuenco que non se move, a un cuenco estático. Así que agua fresca, renovada a diario e sin negociación. Félix, desde o que eu dirixo, que sempre é medicina integrativa, tratando de integrar todo o que o coñecemento humano para o bienestar de todos, no verán hai que apoiar a función renal, incluso con plantiñas como cola de cabalo, dente de león e con suplementos que hai a disposición. Así que isto, para non alongalo máis, creo que un resumen mínimo de que facer con alguna cousiña e con unos gatiños no verán.
1: Bueno, pues como dicíamos tamén cos cans, hai dúas semanas, importante tamén modificar a dieta agora en verán, pues, buscando, pues, eso, alimentos con máis contido de auga, porque así vamos facilitar que leve mellor esas altas temperaturas. Como sempre, interesantes consellos os que nos achega cada dúas semanas con outra voz de Radio Voz, Juan Luis Amor, veterinario especialista en pequenos animais, medicina natural integrativa, que xerce o seu labor en Anima Mundi, en Ribadeo, e que está con nos, insisto, cada dúas semanas, coa audiencia de Radio Voz, que poden enviarnos pues algún tipo de consulta, o WhatsApp do programa 672-1676-28 ou o correo electrónico con outra voz @radiovoz.es. Juan Luis, grazas e ata dentro de dúas semanas.
2: Hasta sempre, hasta a próxima, Félix.
0: Radio Voz. Este verano, el Parque Acuático de Fafe, en el norte de Portugal, mejor que nunca. Diversión y animación para todas las edades. 2 piscinas grandes, 3 piscinas para niños y 12 toboganes grandes. Ven a pasártelo en grande este verano. El Parque Acuático de Fafe está a 1.5 horas de Vigo, en la ciudad de Fafe, distrito de Braga, y a 40 minutos de Oporto.
3: abierto todos los días de 10 a 19 horas. Compra tu entrada online www.parqueacuaticofafe.pt.
4: Qué importante é a vida de barrio. Esa na que a xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
5: Qué importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
4: Qué importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
5: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.
6: Para mí la alegría de vivir es despertarme con el motor a tope todos los días, pero especialmente los martes porque tengo una cita con Juan Arias y Juan Torrón.
0: La alegría de vivir hace bastante ruido cuando Juan Arias y Juan Torrón se juntan en Vamos como Motos para contar la actualidad del mundo del motor. Escúchalos todos los martes de 4 a 5 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir. Con Outra Voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.

0: 13 para las 13, como cada domingo, Voces Viaxeiras con Agustín Vázquez, axente de viaxes, director de Ola Mundo. Agustín, que tal? Bo día.
1: Que tal? Moi bo día, como estamos?
0: Decía o sociólogo e filósofo Bauman que sentenciou para o ámbito do turismo: se non se comparte, non existe. É dicir, transformar a experiencia de descubrir o mundo nunha búsqueda constante de validación externa. Pero xusto esta semana saltaba unha nova: proídense os selfies coa Sagrada Familia dende as escaleiras mecánicas do metro de Barcelona polo risco de atrapamento. Bueno, curioso, o que podíamos ler estes días ao respecto, Agustín.
1: Sí, efectivamente, é así. De feito, a noticia a moita xente chama a atención. Por que así? É así. Non, as autoridades de metropolitanas de Barcelona prohibiron porque a xente subía as escaleiras mecánicas, pousaba o teléfono no peldaño, na escada, e facía foto coa Sagrada Familia de fondo, coa imaxe do propietario do teléfono, e facía que isto pois non fose fluido o tema da devolución do. Por lo tanto, pois a noticia está aí. Realmente a esta xente pouco lle importaba disfrutar da obra, sino o principal pois evidentemente era a foto, esa foto que estou aquí en Barcelona e compartila en redes, non?
0: Isto unha cousa, o postureo que se di.
1: O postureo, efectivamente, o postureo, non? Isto é máis unha cousa que cada vez máis en boga, sobre todo para escoller os destinos, o turismo de postureo, donde pois lamentablemente es así, van máis a ese valor, a ese atractivo visual, que o ver o propio destino ou territorio, ¿no?
0: Bueno, este non é un caso illado, ¿no? Porque aquí estamos a falar do coñecido como efecto Instagram, non? Destinos elegidos ou recursos turísticos escollidos solo polo seu atractivo visual. Condicionar as nosas viaxes, ás veces, para que salga chula na foto que imos compartir, non?
1: Sí, efectivamente, é así. De feito, xa hai datos donde din que un de cada 4 españoles pues elixen as súas vacacións baseadas en imágenes ou opcións que ven en Instagram ou TikTok, non? Curiosamente, donde priorizan pues a foto perfecta sobre a experiencia. Isto é lamentable para unha persona que ama o turismo, donde realmente o que queremos é que a xente viva esa experiencia, disfrute do territorio, da paisaxe, da gastronomía local, e non solo de por compartirla de eu estive aquí e mira que ven, que cheguei a este destino, incluso despois falando de que paga de poucos cartos, é donde digamos que os destinos ou os territorios convírtense en decorados, non? Es decir, isto é o que chamamos creando os viaxeiros en viaxeiros clones, non? Donde a xente pois busca máis ese destino en un checklist, aquí estiven, fixen isto, entrei en este sitio, é donde digamos a elección do destino é máis pola dependencia de redes sociales que polo propio gusto da familia ou da persona que viaxa, non?
0: O caso é que mesmo algunhas axencias de viaxes promocionan este tipo de destinos de Instagram, non?
1: Sí, efectivamente, é así, lamentablemente é así, porque, bueno, pues os negocios o que buscan é canto máis clientes mellor. Si podemos, si esas axencias buscan esos itinerarios con nombres rimbombantes, ¿no? Es decir, pues descubrir cousas que a xente xa coñece, hai un caso máis concreto, por exemplo, as navieiras, donde, por exemplo, elixen destinos en illas. En Grecia teñen 12.000 illas que poden ser perfectamente visitables, pero normalmente úsanse hoxe en día en menor medida, porque xa hai unha tasa turística maior, pero claro, si non faz un cruceiro polo Mediterráneo, visitas Mykonos ou Santorini, parece que non estás visitando Grecia, non? Pois tamén, eso é importante que cada vez máis aposta sea, bueno, de feito tamén hai empresas que xa reúnen desos destinos máis tan masificados, donde pues, dan esas opcións máis pequenas, esas opcións máis especiales, máis digamos diferentes, para que as persoas pues vayan así, porque estos destinos de estas opcións o que fan é que sempre a xente vaya aos mesmos destinos, tamén evitan que haxan outros lugares interesantes que non son tan coñecidos, non? Al final, estos destinos, a proliferación dos destinos, pues, fai un, tamén un malestar, non? Na población, pues, finalmente, donde, pues, sentes un pouco tamén desplazado por este tipo de itinerarios que son, pues, máis recoñecidos, non?
0: O risco, pregunto, deste turismo de escaparate é que chega a transformar contornas, non?
1: Efectivamente, é así, por eso é importante paralo, por lo menos redixilo, ¿no? Porque al final, pues, si todos vamos a un sitio concreto, pues a población local sufre, evidentemente, porque, bueno, pues alta concentración. O turismo non é nada negativo si o sabemos ordenar, aí a palabra ordenación do turismo, ¿no? Porque al final é importante eso, o turismo xera moito dinheiro, moita PIB, xa falamos aquí desta sección das ventaxas do turismo, pero ten que ser ordenado, ten que ser dirixido pues para que non todo o mundo vexa o que ven o que está nas redes sociales, non? Porque al final carece, pues, evidentemente a vivienda, a concentración de turistas, pues tamén altera a vida cotidiana, outros negocios que non están nese, digamos, nesa contorna de Instagram, pues tamén sufren, en fin, daños ecolóxicos. Por iso é importantísimo tamén saber encauzar todo isto, non? Sobre todo que a xente teña aporte ese valor, non? Como é o visitante. E ademais, isto é turismo de Instagram, a veces é un turismo efímero, non? Hoxe é importante, non sei, pois todo o mundo quere visitar, pois, tal sitio, tal destino, pero mellor pasa o furor e xa de ese destino que houve unha inversión, un emprendemento de negocio e tal, pois pasa, porque xa hai outro destino que ten, pois, maior, digamos, atención, maior éxito. Por tanto, tamén é importante que tamén, digamos, sigamos potenciando todo, ¿no? Non só un caso concreto, sino que as administraciones turísticas que tamén sexan en este aspecto valedores de ese turismo, digamos, máis normal, por así decirlo, non tan puntual que pode ser, pues, un momento dado en redes sociales como por TikTok, TikTok, Instagram o YouTube, ¿no? Que tamén, pues, digamos, esta xente busca estos destinos en estas plataformas digitales, ¿no? Estas redes sociales.
0: Sí, destino de Instagram, e despois comportamentos incívicos, decíamos, un fenómeno que transforma contornas. Recordo que a Praia das Catedrais, pues agora a última é a peñar pedras, coller pedras de alí para facer a foto. Bueno, que a xente que ten unha neurona, ás veces nin eso, pues abunda polo mundo, ¿no? E aquí na Praia das Catedrais, pues é moi doado, non, a topar esta circunstancia.
1: En fin. Así é. Ademais, fíjate que incluso que os propios guías teñan que decir, un guía turístico, non é un educador, que teña que decir, no, primeiro, en este, nas Praias Catedrais e outras playas, non? Na Praia dos Cristais, por exemplo, en Laxe, non? Que non se leven estos recursos, que teñen que estar aí, que temos fillos e netos e, sobre todo, que queden para que así as próximas xentes que veñen estes destinos podan visitarlo e recoñecelo. Non se debe de recoller nada, que quede aí, que a xente non deixe nada, non deixe pegadas, pero que tampouco leve cousas que están aí para seus petos, porque, en fin, isto é o que diste, daña, pues, todo o ecosistema, e además perxudica brutalmente todo o que esa propia recurso turístico, ¿no?
0: É moi molesto, además, para os propios habitantes, Lembro agora Santiago, ¿no? Que hai moita xente xa que di, en Santiago non se pode vivir. É unha cidade para peregrins e hai xente que xa declina mesmo ir a Santiago, porque non podemos esquecer que é unha cidade preciosísima, con un patrimonio, pero bueno, que está convertida xa como un parque temático, que está a invitando a xente a non visitarla,
1: Pois pues, falaba outro día a alcaldesa, nas xornadas que acudín de turismo da provincia de Cádiz, falaba nese speech político, falaba justamente de isto, non? De que tanto Santiago como outras ciudades de Galicia teñen que vivirse, non chegar aquí, dar a volta, que, por certo, chamoume a atención, facía tempo, como 2 meses que non a Santiago, chamoume a atención a volta a ringleiras que hai de xente para visitar a catedral, ¿no? Es decir, sobre todo no xeito gratuito, ¿no? Sin guía, porque as visitas guiadas van por outro xeito. Bueno, chamoume a atención isto, es decir, unhas ringleiras que chegaban prácticamente bordeadas a catedral, ¿no? Salían da plaza de la Tracería hasta outra isto aporta, non? Pois eso tamén é importante, non? Que cando vayamos a un destino, disfrutemos do destino. Deixemos un lado, sí, esta foto está ben, non? A foto importante tamén, pois para, en fin, cheguei todo ben, pero todo disfrutemos do destino. Sentémonos nunha taberna, nun banco público, e disfrutemos da xente, e compartamos, e non compartamos vivencias con nós, e non xemos todo a típica foto, ven as cinco que hai que o solpor, as nove que hai non sei que. Isto que debemos de facer. Penso que además as administracións teñen que, algunhas están facendo, outras de vagariño, a facer isto, non? Para que tamén pois vivemos temos esa presencia das vivencias, non, que temos aquí en Galicia, que por certo son fantásticas, non, evidentemente, como outras partes do mundo, non.
0: Estou lembrando tamén a situación de cando estás nun concerto, un concerto magnífico, e a xente está grabando co móvil o concerto, pero ostras, disfruta do concerto, que despois no móvil non vas a escuitar nada, que quero decir que é un absurdo, non? Pero bueno, son os tempos que nos tocan vivir. Sí. Hai outra circunstancia que quería comentar contigo, tamén Agustín, eses concellos que utilizan un recurso atractivo turístico, o banco con mellores vistas de Galicia ou do mundo, non? Pensando no de Loiva, non? Que así se determinou ao longo de moito tempo. Son bancos panorámicos para ver ou para que te vexan? A ver, cal é a tua opinión ao respecto?
1: Pois eu penso que para que te vexan, ¿no? Es decir, eu penso que evidentemente calquer concello que se preste ten que ter un banco. Por qué? Porque é un recurso turístico bastante barato, non? Pode ser de ferro, de madeira, de bambú, pero sempre cabe un banco, non? E tamén, bueno, pois é unha forma tamén de que a xente vaya más a ese concello. Pero que en aquel caso haxa banco ou non haxa banco, temos que recordar que en Galicia temos dúcias de miradores fantástico, de destinos, de recursos turísticos importantes. Haxa no haxa banco, tamén debemos de tamén de decir, e incluso vou tamén, porque mira, non vou a ningún banco, pero descubrín isto. A veces tamén a viaxe tamén a parte de descubrimento, ¿no? Es decir, non solo escoller como un checklist que falaba antes, non, sino tamén por cousas diferentes, e ir un pouco ao show, disfrutar, porque tamén, insisto, pues, tamén hai cousas aquí fantásticas, menos recoñecidas, e todo tamén para disfrutar do que temos aquí en Galicia, que é a natureza, non? É decir, isto é importantísimo, somos un recurso turístico importante por natureza, e tamén importante tamén pues, disfrutarla dela, sin tantas redes sociales, sin wifi. Lembro un caso dun hotel, lembro así a cabeza dun hotel, que puso unha reclamación, unha reseña mala, porque non tiña wifi, estaba no Caurel, imagínate, dicía, non teño wifi nin tele. De feito, hai algúns bares que non teñen televisión, non? Por eso, porque, bueno, a veces non que queren a xente, ese letreiro que nos va aquí a xente fala un do outro, non fala con outro, non? É decir, al final, pues, é importante isto, non?
0: Inda estiven hai pouco nun bar que ponía, non temos wifi, falen con vostedes, gústame moito esa, esa frase. Bueno, para rematar, hai que lembrar que si cada todo isto comezou coa influencia de series ou do cine, aquela película de A Praia que protagonizaba Leonardo DiCaprio, un sitio exclusivo onde era prácticamente imposible chegar e había que facelo casi con códigos secretos. Bueno, tuvo algo que ver, ti crees, nesta actual situación?
1: Sí, efectivamente, de feito a playa en Tailandia é unha das excursións máis vendidas polos guías para visitar a playa, porque esa playa, exactamente, a coña da playa, que é unha playa que non hai, só se pode chegar ao mar polo mar, quero decir, entón, bueno, ao final pues, ten esa historia, non? Pero bueno, supoño que moitos nosos oyentes estarán pensando, non? Esos destinos aí internacionales, nacionales e galegos donde son recoñecidos ou foron recoñecidos polo cine, non? Evidentemente, quizá iso máis así de itinerario, de axencia, non? Pois en Nova Zelanda se creaba un nome de itinerario en Hobbiton, pois ese circuito de que fai pois a comarca da saga dos Señores dos Anéis. Aqueles que teñen cativos e que visitan Londres, esa cidade pois tan cultural, ¿no? Pois tamén supongo que será a foto na estación de King Cross, lembrando pois esa
0: pasando peli. Paso de peóns en Abbey Road.
1: Exactamente, que facía os Beatles, ¿no? Exactamente. Claro. Exactamente. E despois a xente que cando busca un destino de praia, sempre ten que sumar algo cultural, ¿no? Algo máis, ¿no? Sobre todo se algún día, pois, pues, estivo de playa no tempo, ¿no? Como en Galicia, non é así moi tal, pois, pues, bueno, pois, pues, tamén algo cultural ou algo de ver, pois, pues, a xente que vai a Túnez, pois, pues, supoño que chegarase, pois, pues, ese ario de Agarras Galaxias, que, por certo, está bastante maqueteado, pero é unha cousa, pois, pues, que é unha visita que se faz incluso 4x4, bueno, un contido así simpático, donde está, pois, pues, o guía vai explicando, pois, pues, o que queda de, do decorado desa saga tan interesante que Star Wars, ¿no? Agarras Galaxias. Tamén en España, supoño que acordarás, querido Félix, donde rodouse o mítico Spaghetti Western, ¿no? Del bueno, el feo, sí, y el malo.
0: Bueno, eso era en Almería, ¿no? Que había,
1: en,
0: ¿no?,
1: Almería, efectivamente.
0: Y después, pues, está también Peñíscola, donde se rodara el Cid, de una película histórica. Pues, habrá, sí, que España ten, ten moita bagaxe, en localizacións, sí, sí, de películas, ¿eh?
1: Sí, Nerja, famosa película de Chanquete, ¿no? En fin, esto de Verano Azul, en fin, moitos tamén. En Galicia, en Galicia, para rematar, en Galicia temos tamén moitísimos estrellos de películas. Supoño que máis que ven así a mente a nosos ointes, donde esa película de Alexandro Amenábar, Mar Adentro, Oscar, 2004, bueno, pois, pues, aí supoño que moita xente recoñecerá ese Playa das Furnas en Porto do Son, donde, pues, pues, ese areal tan importante y tan interesante que foi, pues, don, que foi donde foi a base da película, ¿no? Pero tamén en Allariz, donde, pues, a lingua das bolboretas, ¿no? Donde José Escuerda, Allariz, por tanto, sí, sí, un gran destino, ¿no? Tamén muy, con moitos museos, con moito tamén para disfrutalo, ¿no? Allariz, chamada de Santiago de Compostela, capital de Galicia, pues tamén, evidentemente, esa plaza do Obradoiro, falaba un día unha vez que chamalle a plaza de Cataluña, porque tiene hostal, catedral, palacio arzobispal, y casa consistorial, ¿no? Bueno, pues también ahí, también ahí pues, la llegada de ese Martín Sinfillo de Galegos, ¿no? Pues ahí en la catedral, en The Way, interesantísimo, ¿no? Vigo, que vamos, pues, ese fondo do Berbés, de ese porto tan interesante, tan importante en Galicia, con los lunes al sol. También esta casa, fixo también, y sitios, recreou sitios que foron moi importantes de noido turístico, non? Pois, si falamos de do primeiro, esa producción Mareas Vivas, non? En Porto Faz, en Laxe, pois aí
0: Voz Audiovisual, Padre Casares en Redes.
1: Padre Casares en Redes, efectivamente en Redes, en Ares non te pares, en Redes non te
0: en
1: quedes,
0: no te quedes en Camoco para pouco.
1: Exactamente, sí. Camoco. Pois, Voz Audiovisual quedou en Redes, porque además, bueno, non solo recreou ese Santo Antonio de Louredo, ¿no? Que interesantísimo, sino tamén hoxe en día tamén Redes é tamén un sitio fantástico para, pues, para ver ese bueno, esa Vila Mariñeira, que non foi cometerse de masas nesta serie da televisión, ¿no? E moitos outros que supongo que a xente dirá, pois, pues, Agustín non falou, pois, pues, tamén, que tamén falaremos tamén deses grandes destinos de cine e de cine en doblemente de cine, que foi no cine, que tamén de cine, porque como esa expresión, destino de cine para visitarnos a Galicia, porque además temos desde o norte, sur, desde o este, oeste, moitísimos sitios para disfrutarlo. Empeza xa o mes de xullo, este mércores, verano, collendo, pues, un avión, un tren, un barco, tamén por as rías ou un coche propio, visitar Galicia, que, pues, é apasionante, además cada día, como día canción máis linda, cada día mellor.
0: O vindeiro domingo estaremos de novo neste tempo de Voces Viaxeiras. Facémolo cada semana con Agustín Vázquez, axente de viaxes, director de Hola Mundo. Ata entón, Agustín.
1: Unha aperta, hasta logo.
0: Boa viaxe. Despois duns consellos en o noso palco, hoxe convidamos a coral Sarricanta de Sarria. Despois estaremos en Pontedeume. Do venres ao domingo da mellora semana vais a celebrar unha nova edición do Feirón Medieval dos Andrade. Todo isto aquí en Con Outra Voz, na sintonía de Radio Voz.

0: Encarando xa o treito final deste Con Outra Voz de Radio Voz de domingo 28 de xuño. Un día no que notamos cambios en canto ao tempo, así nos lo comentaba dende Metro Galicia María Souto. Bo día.
1: Hola, bo día. Hoxe temos en xeral pois toda a comunidade con nubes e incluso, bueno, pois orballando un pouco. A verdade que a cantidad de precipitación vai a ser moi escasa, pero bueno, teremos os orballos, xa leva caendo pois dende primeira hora da mañán en puntos da provincia da Coruña. E despois pola tarde, pois estas precipitacións de carácter feble tamén se irán metendo a puntos sobre todo do norte da provincia de Lugo. Así que no resto de Galicia, provincia de Pontevedra, provincia de Ourense, sur de Lugo, non esperamos que chegue a chover nada, pero bueno, si notaremos tamén ese ambiente de nubes asociado tamén pois a unhas temperaturas que non van subir, sobre todo van baixar especialmente na metade norte, onde onte ainda tivemos unha xornada de moita calor, de moito bochorno, porque tiñamos o vento do sur, hoxe xa en todo o norte de Galicia a situación vai a ser de alivio térmico, dende logo, porque estes ventos do norte, estas nubes, nos van a deixar temperaturas máximas que pouco subirán dos 20 graus. Eu calificaría a situación meteorolóxica a partir de mañán do verán galego, do verán o que estamos afeitos, non? Que haxa anticiclón, que haxa vento do nordés, e polo tanto, bueno, pues un ambiente de tempo seco, con ese nordés que deixa sempre temperaturas máis suaves na parte norte.

sobre todo van baixar, especialmente na metade norte, onde onte ainda tivemos unha xornada de moita calor, de moito bochorno, porque tiñamos o vento do sur. Hoxe xa en todo o norte de Galicia a situación vai a ser de alivio térmico, dende logo, porque estes ventos do norte, estas nubes, nos van a deixar temperaturas máximas que pouco subirán dos 20 graus. Eu calificaría a situación meteorolóxica a partir de mañán do verán galego, do verán o que estamos afeitos, non? Que haxa anticiclón, que haxa vento do nordés, e polo tanto, bueno, pues un ambiente de tempo seco, con ese nordés que deixa sempre temperaturas máis suaves na parte norte de Galicia. Na Mariña de Lugo sí que vai haber algún orballo, porque o nordés acumula moitas nubes aí no norte da provincia de Lugo. No resto de Galicia, tempo seco, ese típico contraste de temperaturas entre o norte e o sur de Galicia, valores máis suaves no norte, máis cálidos no sur, con máximas que estarán entre os 25 e os 30 graus. Unha situación típica do anticiclón nestas épocas do ano, que parece que vai a estirarse durante toda a semana. Temos, por diante, unha semana de tempo típicamente de verán no mes de xullo en Galicia, con esas temperaturas cálidas propias do verán, pero sin eses valores extremos, sin ese ambiente de tormenta co que levamos tantos días.

0: Y os convidamos a noso palco a Coral Sarricanta de Sarria, saudando a súa directora Ascen Romero. Ascen, que tal? Bo día.
1: Hola, bo día. Muy bien, aquí esto... escuchando Radio Voz e a maravillosa cabecera que has puesto bandas, nosa riqueza, las bandas en corais, música popular.
0: Pues gracias.
1: Maravilla.
0: Pues moitas grazas pola fidelidade de estar coa nosa sintonía. Cando nace, cala a historia desta coral, Ascen?
1: Bueno, pues a historia eche ya longa. Bueno, longa. Teremos de vida, yo que sei, 27, 28 años, porque en un principio no era asociación Sarricanta, era nos sentábamos antes sen ser asociación. E despois xa fixemos a asociación, farai 22 ou 23 anos ou máis, creo que máis. Con iso de la pandemia estamos un pouco así, fora de se nos descontrolou un pouco o tempo pasado. Pero ben, llevamos moitos anos xa, xuntiños.
0: E agora mesmo só descantos?
1: Pois, que exactamente non te sei decir, pero unos 35, 36, más ou menos, sí.
0: E deses 35, 36, cantas son mulleres?
1: Ui, goleada.
0: Mellor.
1: Goleada. Sí, casi, multiplicamos aos homens, sí. Goleada, sí.
0: ¿Y cómo
1: aunque yo... os homens ¿sí? que temos son maravillosos todos, solo hay que decir eso.
0: Y son necesarios tamén.
1: Moito.
0: En todos os sentidos, non? Tamén no contrapunto sí. das voces, coas graves.
1: Sí, sí, sí.
0: ¿Cómo
1: sí,
0: é o perfil desa muller que pertence a Coral Sarricanta? Cale a idade media? Son casi sempre subiladas, hai xente nova? Como está a cousa?
1: Hai un poquinho de todo, máis xubiladas, porque son as que ten máis tempo, pero tamén temos xente que está en activo. Bueno, pues, o perfil é unha muller con cariño á música, con ganas de facer algo, con... Ya sabes que as mulleres, aunque estemos xubiladas, sempre hai algo que facer na casa, de traballar moito. Pero tamén ten tempo para esa delicia e esa ganas de sair, cantar, estar xuntos, facer familia.
0: Ajá. Bueno, como son os sinais de identidade da Coral Sarricanta en canto ao estilo musical, Ascen?
1: Bueno, pues nos temos un estilo musical marcado generalmente música popular. Ya sea galega, casi sempre galega, castelana tamén,

0: Serán porque, claro, eu son madrileña, ya ves que meu castrapo é sensacional.
1: Ti fala no que estés máis cómoda, Astrid. Sei que levas moitos anos en Galicia, que entendes moi ben o galego, pero si estás máis cómoda en castelán, por suposto, pues fala en castelán.
0: Levo. Non, a mí dame igual, que lo que pasa é que sempre a castrapo, digo unha en galego, outra en castelán e a mí fago.
1: Eso nos pasa ao 90%, non esa única.
0: Sí, pero a mí más. Se a mí me ves en un sketch de teatro, que tamén de vez en cando fago, pues queda bonito, porque dice, mira, está tola de Madrid, que ven a falar galego. Pues sí, señores, a tola de Madrid. Pero ben, nos hacemos casi sempre música popular, música, básicamente música que nos gusta. Que nos gusta, nos seleccionamos, bueno, generalmente estamos abertos a sugerencias, pues un miembro dice, a mí gustaría que cantara, pues, si se ve que se ve razonable, pues se canta, se prepara y a hacerlo todo con mucho cariño.
1: Ajá. Bueno, cal é o voso cuartel xeral, donde facedes os ensayos y con qué periodicidade os facedes?
0: Bueno, pues nos estamos aquí en Sarria, en este bello municipio de Sarria, que estamos encantados de estar aquí. Temos en la Casa do Marqués, ahí ensayamos, xeralmente unha vez a semana, pero bueno, a veces que temos máis ensayos, pues porque tenemos concertos ou fechas señaladas que hai que trabajarlas un poquinho máis, pero unha vez a semana, más o menos.
1: Cales son esos concertos, esas datas señaladas que son habituais no calendario de actuacións das Arricantas?
0: Sí, sí, ahora, son? Por ejemplo, mira, temos aquí mismo el día 25, día de Santiago, el día grande de Galicia, temos a Tardiña por o concello, nosa amiga Reyes, a concelleira de cultura, de turismo, que sempre cantamos a misa do peregrino ese día de 25, por reseñalar un poquito más ese día. En Sarria é terra de peregrinos, aquí temos peregrinos por todos os sitios e encantados de telos. Vamos facer unha misa cantada el día 7 para os peregrinos, le facemos ya fai unos anos, e logo, aunque anteriormente a eso, temos que ir a cantar aquí tamén a un pueblecito da comarca, a Formigueiros, este ano, al mediodía tamén a festa de patronais. E así facemos. E logo temos o verán cargado de cousas, vamos participar en o Festival de Utreia e Xuseia, que este ano o final iba a ser o 19 de julio, pero como coincide con a final do Mundial,
1: anda.
0: Oxalá estemos así en España, un mundial o final. Pero vamos a pasar ese día, ao día 5 de agosto, a tardiña noite, aunque Utreia se va a desarrollar durante un 8 días aquí en Sarria, por diversos sitios. Temos, bueno, pues sempre hai cousas que facer con concertos, por as letras galegas, es un día moi señalado, que ya prepara a Arricanta fai moitos anos, temos o concierto de fin de ano que facemos xunto a Coral Polifónica de Sarria, grandes amigos, cantantes, e temos tamén coa banda de Sarria que ya ten moitos anos de trayectoria.
1: E tedes un CD que publicades hai uns anos, non?
0: Sí, foi un CD que gravamos con motivo do 20 aniversario de asociación. La verdad que estamos moi satisfeitos do tema. Non sei, creo que hai algún proyecto para facer outro. Todavía non está un pouco en pañales el tema, pero a ver si podemos gravar outro con moito cariño, con canciones populares, galegas, vamos, o que nos gusta nos facer.
1: Pues falando de cancións populares en galegas e que vos gustan, e seguro que lle vai gustar moito a audición, a vosa versión de ese amor mariñeiro, meu amor é mariñeiro, de Fusión os Ventos, que era un dos cortes de ese CD que publicaba a nosa coral Sarricanta de Sarria.
0: Sí.
1: Coa que imos despedir a entrevista coa súa directora, Ascen Romero. Algo máis que engadir, Ascen?
0: Nada, que moitas grazas a ti e a Radio Voz por de vez en cuando dar voz a Sarricanta e estas grandes orquestas, bandas, música popular, porque eso nosa cultura e é a que temos que defender. Gracias a programas como o teu podemos ser visibles.
1: Pues moitas grazas.
0: Este ano no verán que estamos todos traballando a tope, que é lo que temos que facer. Ir haciendo cultura, que la cultura gallega é moi amplia, é moi rica e é nosa.
1: Pues comparto todo lo que acabas de decir. Gracias por lo que nos compete. Esa ya filosofía de este espacio do palco. Así se va, a coral Sarricanta.

0: Radio Voz.
1: Este verano, el Parque Acuático de Fafe, en el norte de Portugal, mejor que nunca. Diversión y animación para todas las edades. 2 piscinas grandes, 3 piscinas para niños y 12 toboganes grandes. Ven a pasártelo en grande este verano. El Parque Acuático de Fafe está a 1.5 horas de Vigo, en la ciudad de Fafe, distrito de Braga, y a 40 minutos de Oporto. Abierto todos los días de 10 a 19 horas. Compra tu entrada online www.parqueacuaticofafe.pt.
2: Que importante é a vida de barrio.
3: Esa na que a xente te chama polo teu nome e tía eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
4: Que importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
5: Que importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
4: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.

0: con outra voz, con Félix Jorquera, sábado e domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.
1: Estamos agora en Ponte Deume, de venres a domingo. Na vindeira semana vivirá un novo feirón medieval dos Andrade, do que falamos coa concelleira de Cultura, Alejandra Bellón. Concelleira, que tal? Bo día.
2: Hola, bo día.
1: Unhas datas, un evento sempre moi agardado en toda a comarca, non?
2: Sí, porque, bueno, temos esa honra de, figuradamente, dar o pistoletazo de salida ás festas do verán en toda a comarca. Que sabemos que cando empeza a feira medieval, empezou realmente o verán.
1: Que edición acadamos neste 2026?
2: 16, llevamos xa 16 anos.
1: 16 anos celebrando o pasado, medieval desta vila, con ese torreón dos Andrade. A verdad que luce moi ben un evento de época nunha vila tan fermosa, con tanta pedra e con tanta historia como Ponte Deume, concelleira.
2: Sí, a verdade é que Ponte Deume préstase, porque o decorado xa o temos. Somos unha vila medieval, fundada hai máis de 150 anos, e a verdade é que nosotros aquí, moita xente se disfraza, e non, nosotros nos vestimos, retrocedemos no tempo, e a vila o vive como eso, como unha volta ao pasado e unha exaltación desas raíces e desa orixe que ten Ponte Deume como vila medieval fundada por Alfonso X.
1: Bueno, que novedades nesta edición?
2: Pois temos algunhas novedades, todos os anos intentamos ter algo novo, porque, bueno, é verdade que a xente pois xa o ve un ano e o ano seguinte pois non quere ver o mesmo. Entonces, para seguir mantendo esa ilusión e para seguir atraendo a xente que veña a visitarnos, pois todos os anos intentamos meter algo novidoso, non? Este ano metemos un túnel do Medo, do Medo medieval, que é verdade que ten moito tirón na Praza de San Roque. E bueno, e pois a Revolta Irmandiña sempre lle damos unha voltiña, porque esa escenificación da Revolta Irmandiña que aconteceu aquí en Ponte Deume, pois ano tras ano se vai consolidando como un feito histórico que revivimos e que a xente cada vez se vai sumando máis a ela, non? Tanto como actores semiprofesionais e a xente da vila que se une a esa revolta contra os Andrade.
1: Que será exactamente cando, que día e a que hora?
2: O sábado, ás 10 da noite, xuntámonos sempre no centro de maiores, a convocatoria está para o centro de maiores ás 9:30, aí a xente da vila vestida e pertrechada con apeiros, con armas de labranza, porque son, ao final, os irmandiños eran xente de labranza, e percorre a vila en esa rebelión contra os Andrade, e rematamos ás 10 da noite diante do Torreón, onde se escenifica ese enfrentamento de Roy Xordo co Conde de Andrade.
1: Todos estes eventos teñen éxito si a involucración da veciñanza así o permite, non? No caso do feirón medieval de Ponte Deume non temos queixa, non? Os veciños, as veciñas e os visitantes tamén, non? Son bueno, grandes protagonistas, non? De todo este atrecho, non? De toda esta estampa.
2: Sí, a verdade é que o feirón medieval faise pois como se fai nas vilas, gracias á xente. Porque a xente é a que ambienta as rúas. Moitas pandillas de amigos, sobre todo o sábado, xa teñen destinado ese día para comer na rúa, para estar na rúa dende a mañá ata a noite e non perderse ninguna das actividades que haberá, pois, pasarrúas, dinamización musical, demostracións de tiro con arco, espectáculos de lume, pois eso, haberá queimada, haberá música, entonces queren disfrutalo, sobre todo o sábado, o venres tamén, pero sobre todo o sábado é o día grande.
1: Sin esquecernos, tampouco no programa dos máis pequenos, non, concelleira?
2: Sí, os máis pequenos teñen un protagonismo especial porque, bueno, o viven tamén moi desde dentro e temos espectáculo de títeres para eles, temos a ira dos nenos onde poden facer obradoiros, temos tamén pois eses xogos tradicionais para que disfruten. E bueno, os nenos son eso, son a parte esencial desta, porque o feirón medieval é un feirón familiar, non? Non é algo que seña para unha determinada idade. Ten que haber alternativas de ocio para todas as idades e os nenos, a verdade, que os cuidamos moitísimo.
1: Vos te decía, é un evento que abre xa oficialmente o verán, a tempada máis, bueno, alta, non? da época estival, sí. Polo que entendo que o perfil de visitantes é moi variopinto, xa turistas, xente que ten segunda residencia na zona, e por suposto, os veciños e visitantes das comarcas limítrofes, non?
2: Sí, sí, agora xa a raíz do feiro medieval, cando se fai aquí o feiro medieval e cando xa empezamos a ver ou a pronosticar que volumen de xente hemos ter este verán en Ponte Deume, porque, bueno, a verdade que se enche, sí, de visitantes, pero tamén eso que dicí, ¿no? Xente que ten segunda residencia, que xa están aquí, xa nos atopamos, nos reencontramos, tamén é verdade que é unha data para reencontrarse, ¿no? Cando a xente xa está de vacacións, e é unha data moi especial, porque, bueno, pues eso, por Ponte Deume pasan milleiros de xente nestos días, é verdade que ampliamos espacio de aparcamento tamén, para que, bueno, toda a xente que viña a Ponte Deume, pues, poida ter un lugar onde aparcar sin ter que andar buscando complicacións por moi lonxe, e a verdade que estes días é o momento de reencontro coa xente que non vive todo o ano en Ponte Deume, pero que non se perde en esta data.
1: Uh-huh. E como se presenta o verán cando remate este feirón medieval o domingo da vindeira semana? Bueno, que outros platos fortes agardan dende esa programación da Concellería de Cultura?
2: Bueno, pues, o verán en Ponte Deume é verdad que é a época máis forte de actividades deste concello, pero que Ponte Deume, como dixen moita xente na rúa, en Ponte Deume sempre pasa algo. Aquí en Ponte Deume sempre estamos a argallar algunha cousa. Se non unha presentación de libros, un contacontos, culturalmente, a verdade é que non hai queixa. Nesta vila sempre temos moito traballo, non? Pero o verán arranca sempre co feiro medieval e despois temos esas citas obrigadas do verano, que son o Festival Internacional de Folclore, en colaboración con Orballo, coa Asociación Folclórica Cultural, o Festival de Habaneras, coa Coral Polifónica Eumesa, o Festival de Verán, cos Trasnochadores do Eume, e bueno, un montón de eventos máis que teremos. Bueno, Festival de Maxia, temos clásicos nesta vila que non poden faltar no verán e rematamos, como sempre, coas festas das peras e o remate xa, eso sí que é o que pecha as festas do verán e a Romería de San Miguel de Bream.
1: Pues sí, son citas de moita tradición nesta comarca eumesa. A máis inmediata, ese feirón medieval a vindeira semana entre venres e domingo. Un dato máis, concellera, quen quera acceder a todo o programa, onde pode atopalo?
2: Pois estamos ultimando, porque queríamos deixar pechadiños, queríamos algúns flecos que pechar, e como sobre todo como o do pregón, que é penso que emocionalmente vai ter unha carga emotiva moi importante este ano, o pregón, e estamos pechando e o teremos na web, tanto na web do concello como nas redes sociais do propio feiro medieval.
1: Bueno, pois quen así o desese, moi recomendable sempre visitar Ponte Deume, pero máxime cando voltas ao pasado nesta nova edición do Feirón Medieval dos Andrade, a mentira semana, entre venres e domingo. Alejandra Bellón e a concellera de Cultura, tivo a ben visitar con outra voz de Radio Voz. Grazas e ata a mentira ocasión.
2: Ata logo, moitas gracias.

0: Radio Voz.
1: Moitos produtos poñen na etiqueta que son artesanais, pero en Galicia temos un selo para recoñecer os auténticos produtos feitos polos nosos artesáns e artesás. Repostaría, conservas e marmeladas, derivados cárnicos, lácteos, bebidas, produtos únicos feitos como na casa, con cariño e con calidade. Produtos de artesanía alimentaria que se identifican cun pequeno selo, unha cunha grande admiración. Porque por pequena que sexa unha marca, o que conta é o grande que pode ser o seu produto. Artesanía alimentaria. Merca grandes produtos cheos de alma, de arte, de autenticidade. Artesanía alimentaria. Auténtica. Xunta de Galicia.
2: Este verano, el Parque Acuático de Fafe, en el norte de Portugal, mejor que nunca. Diversión y animación para todas las edades. 2 piscinas grandes, 3 piscinas para niños y 12 toboganes grandes. Ven a pasártelo en grande este verano. El Parque Acuático de Fafe está a 1.5 horas de Vigo, en la ciudad de Fafe, distrito de Braga, y a 40 minutos de Oporto. Abierto todos los días de 10 a 19 horas. Compra tu entrada online www.parqueacuaticofafe.pt.
0: Con outra voz, con Félix Jorquera, sábado e domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.

0: Pois efectivamente, dime Darío, que xa temos a María Souto en directo dende Meteo Galicia. María, bos días.
1: Que tal, bos días.
0: Agora mesmo apetece pasear, eh?
1: Sí,
0: é unha maravilla.
1: Temos unhas temperaturas arestora, bueno, pues en moitos puntos de Galicia baixando incluso dos 15 graus, 14, 15 graus que temos nestes momentos. É verdade que xa hai outras zonas onde o valor no termómetro é un poquinho máis elevado, cerca do mar, na comarca da Coruña, de Ferrol, tamén en puntos das Rías Baixas, as mínimas, bueno, as mínimas non, as temperaturas que hai agora mesmo xa están polos 18 graus, pero bueno, en todo caso, hoxe é un día, vai ser un día dentro da total normalidade no meteorolóxico, non? Estamos xa entrando en influencia do anticiclón, así que, bueno, pues temos aproximadamente a mitad do territorio galego agora mesmo, co sol completamente tapado por néboas, nubes baixas, hai outros puntos onde xa está o ceo completamente despexado, decir que naquelas zonas onde de momento mandan as nubes, pues haberá que esperar un chisquiño a que se vayan desfacendo, a que se vayan disipando, e a partir do mediodía por la tarde quedaremos con sol. O único punto de Galicia onde quedaremos con nubes vai a ser a zona da Mariña de Lugo, onde de momento pues se registran orballos, non esperamos que chova pola tarde, pero sí que manteñan nesa parte norte da provincia de Lugo un ambiente gris durante todo o día. O vento do nordés será o claro protagonista, tanto para hoxe como nos próximos días, un vento do nordés asociado a esa situación anticiclónica. Xa pola tarde veremos como sopra con intensidade bastante persistente e incluso xa deixando algún refacho forte en puntos da Costa da Morte. Así que hoxe as temperaturas máximas en Galicia completamente moduladas por ese vento do nordés, que deixará valores máis frescos no terzo norte e ambiente máis cálido na metade sur de Galicia con máximas alrededor dos 30 graus.
0: Bueno, pues aproveitar esta semana porque pechamos xuño, arranca xulio, a verdade que xa con esa imaxen de vacacións de verán, será unha semana intensa e movida, de momento quedémonos así, non?
1: Sí, que vai a ser unha semana no meteorolóxico pois o típico que corresponde deste ano, deste verán, é dicir, unha situación de anticiclón que non tivemos estes días pasados. Tivemos vento do sur, eses episodios de calor, deron lugar a treboadas moi fortes, a temperaturas extremas. Bueno, pois todo iso está completamente rematado. Encaramos unha semana dentro da normalidade meteorolóxica con esa situación anticiclónica.
0: Pues seguiremos cada día conectando porque estamos en un tempo sempre, só des noticia constantemente, pero estes días pues quizá máis porque o tempo de ocio a xente intenta aproveitalo de algún xeito, só des o principal tema do programa. Grazas María e feliz inicio de semana. Unha aperta. Estamos en as 9:09, enseguida pues imos coa xenda porque temos un mapa de lugares míticos do Reino de Galicia.
2: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao, no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
3: Un café con Eva. Radio Voz.

0: Da gusto ver los contenidos de la sección de hoy de Robert López Cajeao. Sí, señor, todo fiestas. Absolutamente todo. Todo el resumen es fiestas. Robert, buenos días.
1: Buenos días. A ver, hombre, es que la época, o sea, que tuve
0: que... Es que realmente
1: estar
0: no
1: aburridos
0: mientes,
1: en casa. No,
0: aburridos en casa no.
1: No,
0: hay que salir.
1: Hombre, eso no, si aquí no se para. Estamos en pleno auge, San Juan, San Pedro, San Juan, San Pedro, Dios mío. Aquí estamos precisamente día festivo, aquí en Miñoche, día no laborable, que el patrón,
0: ¿sí?
1: San Peter, el ojo. Claro, entonces vamos de fiesta en fiesta y mañana también ya saltamos a otra fiesta. Bueno, mañana pasado, toda la semana para los más ociosos posibles, los más vacacioneros, nos vamos a Viveiro, así que también se va a otra fiesta. Y bueno, que te voy a contar de si no hay fiestas por todos lados, si la gente lo para. Pues si quieres ir comiendo cada día en un sitio diferente, puedes ir, porque hay fiestas gastronómicas por todos lados.
0: También es verdad. Y en tu caso concreto, también tienes la tuya de Miño, o sea, hay de todo,
1: sí,
0: claro.
1: Aquí hay de todo, sí. hay de todo para todos, que esto es lo bonito, ¿no? Pero bueno, sí, y verbenas ni te cuento. El otro día me perdí a Ráfaga. Es una pena, estoy triste. Esto
0: pero
1: es lo que
0: claro,
1: me gusta a mí, Ráfaga, Dios mío.
0: No te puedes diversificar hasta ese punto.
1: No nos podemos multiplicar, no, pero la verdad que es una... siempre decimos que esta época es chula, ¿no? Y anda por encima con este tiempo, ainda que, bueno, ya sabes que por mí prefería un poco menos de calor, que todos estos días parece que o que ven también es bon, pero que da gusto vivirlo, que luego ya tenemos o inverno para estar na casa, para que chova, a esgalla, bueno, creo que é o momento tamén de disfrutar e de vivir, sobre todo a xente que, bueno, que escollemos algunha semana de vacacións, como é o meu caso, outra xente que ten un mes de vacacións, pues que mellor, ¿no? Que saia bo tempo, podan ir á playa, podan disfrutar. Esto es la que Galicia está chea de festas. Creo que non hai un sitio no mundo no que haya tantas festas como en Galicia no verán. Eso ten que estar registrado en algún lado.
0: Sí, a comunidade con máis, eso é certo.
1: Con máis, 313, 14 concellos somos, ¿no? 314, pues debe haber, claro, 659 fiestas, fijo. non, porque o concello, non.
0: En unha semana.
1: Eva, porque estamos falando dun concello, pero que no concello, vou poñer o meu, porque o concello de Miño temos festa en San Juan, festa en Perves, festa en Miño, festa en Mañobre, festa en... Que decir, xa elevo 5, casi. 5 multiplica por 316, 5 por 3, 15, 1500, 1600 festas nun verán. Home, por Dios.
0: Si bueno, hai traballo para gastronomía, orquestras,
1: maravilloso,
0: todo.
1: Maravilloso, as orquestras, bah, estupendo. Pois, pues, bueno, así nos vai. Pero que isto que é maravilloso, que hai que vivirlo, disfrutarlo, os rapaces sin cole, que acabou o cole tamén, que acabou a semana pasada, bueno. En fin, ahora a pasarlo ben a descansar hasta setembro os que poidan, claro. Logo, algúns temos unha semaninha, outros teñen un mes, 15 días, e bueno, cada un aproveita como quere ou como pode.
0: Sí. Sí, xa estás, ou ainda non?
1: Ou xa estou, eu xa estou. Pero bueno, ya sabes, isto de ser autónomo a medias. Pero bueno.
0: Pero eso sabéis, aí deixábamos que descansases un poquinho
1: máis. Nada. Que, no, porque mira, vai dentro do sueldo, iba a decir, vai dentro do traballo, que hai que falar hoxe do resu, porque estamos en pre-resu. Entonces, como vou de enviado especial... Esto non o dixeches, pero digo, enviado especial de Radio Voz.
0: Sí, sempre conectamos con él.
1: Hombre, claro que sí, sempre sí. Tócanos a previa e o post, porque claro, ser luns, tócanos a previa, claro, porque no festival non podemos. Pero sempre nos coincide antes e despois. E a verdade que unha desas festas tamén, festa, neste caso para os máis roqueiros, os que nos gusta máis sobre todo a música, é que unha festa desas imperdible, ¿no? Que empezou fai 20 anos, co cual este é unha edición especial. Hombre, 20 anos non se cumplen así cosas así, xa unha data, xa un pouco máis de maioría de edad, xa te sentidiño. Así que, neste caso, bueno, vamos a celebrarlo alá, e a ver que tal vai, que parece ser un éxito desde logo de xente, que vai ser récord absoluto de asistencia, polo que din. Co cual, bueno, vamos a salir a ver a grandes como Iron Maiden ou Marilyn Manson, bueno, total, hai creo que 100 grupos, unha cosa así, 100 e pico, pues unha outra animalada, porque non se dá tempo tampouco a verlos todos, non, ni a mitad. Ni a mitad. Pero bueno, é unha cousa chula.
0: Medrou impresionantemente.
1: Impresionante. 2006, pues eran, bueno, aparte non se chamaba así, chamábase Viveiro Summer Fest, empezou sendo un... Como se te xa contara o ano pasado, o primeiro o primeiro festival que fixeron suspendeuse 48 horas antes porque o grupo que viña, que era Psicofitol, suspendeu a xira por enfermidade. Fíjate, naceu deso, de unha suspensión, tú sabes, bueno, supoño que te imaginas como pode ser unha suspensión dun concerto destas características pequeno, digo, porque era, non era grande, era un concerto que se facía nunha carpa, imagínate, vale, con equipo de sonido, a maioría de eso, vai a perdas, porque claro, a maioría da xente non ten un seguro nese momento que faz un festival pequeniño. A ver, eu digo, por miña experiencia aquí en Miño, fixemos 6, estabas temendo todo o rato que chovera, porque se chovía, nos non tiñamos nin carpa. Claro. Todo ese traballo, todos esos cartos invertidos iban para o carallo porque non había solución. Entonces, neste caso, nese festival deles, pues mira, perderon esa oportunidade, e sin embargo, en vez de rendirse, ¿no?, que sería o que faríamos casi todos, ¿no? Decir, bueno, xa perdín os cartos, estropeouse, pues agora xa non fago máis. Pues no, colleron en novembro dese mismo ano, conseguiron que Psicofitol volvera a tocar en Viveiro, e así comezou a primeira edición do Rezo, que xa era o Rezo a partir de aí, novembro do 2006. Uh-huh. E fíjate como son as cosas, 1,000 personas, ese festival,
0: Pois pues agora claro. Salen todas as revistas mundiais, en todas as televisións, claro. É unha referencia total.
1: Unha referencia internacional, xa non se trata nin ser de nacional, un dos festivales que ven xente, seguro che, de todas partes do mundo. É unha gozada, a min gustame moito, sempre xo digo, ver as familias, xente de todo tipo, é dicir, non hai estereotipos. Cando digo isto é verídico, é dicir, porque podes pensar, bueno, iso xente con pendientes todos de melenudos, que a maioría xa estamos calvos, primeiro. Iso primeiro de todo. E segundo, que hai de todo, que de verdad, ves abueliños de 70, 80 anos, como ver rapaciños que van coa familia, pues, cos seus cascos, e a disfrutar tamén da música, ¿no? Entonces, bueno, é un ambiente festivo moi chulo, que al final é música, ¿no? Hai 4 escenarios, cada un deles con unhas propostas diferentes, bueno, un espazo grandísimo, con moitísimas propostas máis, bueno, a verdad que creceu moitísimo, é unha alegría que sea un festival que este en Galicia, e logo xa podemos sacar, se queres, os peros, que tamén os ten, como esa relación que ten co fondo KKR de inversión, bueno, eso sí. Eu xa cho dixo un ano pasado, para min é o pero sí. Que ten, é que creo que debería desmarcarse diso, creo, porque e aparte, coñecendo un pouco como funciona todo o mundo do rock e do metal, sabendo non é a dirección, sabes, é un mundo moitísimo máis, lógicamente vai cara a outro lado, ¿no? Entonces, bueno, claro. non é moi lógico ter ese tipo de relacións. Sei que é difícil, pero eu podo comprender que o primeiro un ano, cando se descubre todo o pastel, un ano, bueno, pues teñas dificultades para sustituir esos fondos por outros fondos, pero bueno, eu creo que hai que levantar a cabeza e decir, señores, bueno, pues aquí temos que desmarcarnos de alguma maneira. Pareceme bastante bastante penoso. A mí, sinceramente, este ano, xa o dixen o ano pasado que este ano iba a volver, pero bueno, veremos o que pasa, que cales son tamén as decisións que toman, que eu creo que deberían ter un camiño separado deste tipo de fondos e deste tipo de xente que, bueno, que creo son bastante indeseables.
0: Bueno, pues la verdad é que estamos de acordo, por supuesto que hay que seguir, porque hay muchísima gente que está pues participando activamente para divertirse, para un tiempo de ocio. Bueno, sí. Pues sí que es un asunto sombrío para
1: algunos. Es un asunto difícil, creo que hay que a veces, hay que responder, ¿no? Creo que esto es como todo, cuando la cagas, como quien dice, ¿no? Porque pasa, y a veces sin quererlo, ¿no? O sin saber muy bien cómo, pero bueno, pienso que hay que nunca calar la boca. Creo que fixo aquí o resulto, fui calar la boca. A mí lo que más me disgusta, porque los grupos, al final, mucha gente sinalaba los grupos, ¿no? Pero los grupos, al final, tienen contratos, tienen que cumplir los contratos, o tienen que comer, tocan, ¿sabes? Es decir, sí. A un grupo ahora mismo de Galicia que le ofrecen ir a Resu, van a pagar X, como yo no lle pagan en todo año, en ningún sitio. Que é moi difícil, unha profesión, e tío, sabes tamén que a música que é moi complicada, sí, Aitana, sí, esa xente, claro, non ten ninguna complicación, pero cando chegas aos músicos normales, a xente que non destaca completamente, pois pues, é un mundo que é moi complicado co tema de cartos e demais. Entonces, bueno, é difícil a situación, pero eles creo que eran os que tiñan que dar o paso, non os grupos van, que tamén algúns se posicionan en contra, por suposto, pero creo que bueno, que deberían. Isto é unha opinión, por suposto, que algúns compartirán, outros non. É simplemente unha opinión, e non quita o traballo increíble, o ben organizado que está, maravilloso organizado, e logo, bueno, os postos de traballo que se crean, hasta as bueno, teñen hasta resumonios. Sabes o que, Eva?
0: No, que...
1: son matrimonios no propio resto, teñen unha capela,
0: ah,
1: e fanse ali os casamentos, e aparte hai pues, unha cola impresionante, creo que hai, claro, non, non hai como 5 ou 6 veces a necesitaría 5 ou 6 veces máis para conseguir meter a toda a xente, así que é que os jefes teñen corazón, Eva.
0: Nada, é unha auténtica anécdota preciosa, ademais, eh?
1: Sí, sí, pues como dices,
0: muy bonito.
1: Claro, son detalles moi chulos que teñen, que claro, cada ano van pasando cosas así bonitas tamén para todos, para toda a xente. Hai actividades para os rapaces, hai cosas moi chulas. Entonces, bueno, o malo xa o dixemos, o bo eu creo que salta a la vista. Sí. Todos o vemos tamén, é unha gozada. Eu xa digo, vou intentar ir a disfrutar a pasarlo ben, como todas estas 80.000 personas, non sei cantas van a ir, 40.000 cada día, creo que daba, más ou menos como dato, e disfrutar dun fin de semana, bueno, pues un fin de semana, no, unha semana, porque empezo o miércoles, o sea, unha semana de pasión.
0: Bueno, de consciente apasionada e con unha auténtica cita que xa lles comentaremos que tal resultou este ano.
1: Sí,
0: a ver se non chove moito.
1: Chover, espero, eu creo que este ano, claro, normalmente Viveiro sempre está a nube por ali cerca, ao final acaba caendo, pero bueno. Bueno, tamén este fin de semana, por cierto, non nos olvidemos, temos non hai que olvidar os libros, nunca os olvido, temos a Feira do Libro de Vigo.
0: Sí, un montón.
1: A feira a festa dos libros de Pontevedra, que tamén é este fin de semana, así que bueno, hai festa para todos. Eu intentarei chegar o domingo, despois do resto. As dúas citas sería lo que é.
0: Tens que chegar, ao menos os desdisgustos.
1: Claro, nada, aí estaremos, que hai que intentar estar a todos se se pode.
0: Claro que sí. Bueno, pues moito ánimo, hai que estar aí pilas con tanta festa. E Robert, moitísimas gracias como sempre por pechar xuño tamén con nos.
1: A vos, nada, nos vemos en xullo.
0: Ahí está, claro que sí. Adeus.
1: Chao, chao.
0: Chao.

0: Seguimos en La Tarde Es Tuya. Tenemos por aquí a González, que está en Noia. Hola, González.
1: Hola, Susana. Muy buenas tardes. Ya tenemos verano otra vez.
0: Otra vez. Ya volvió a estar azul. Ya sí. Va a volver a calor también.
1: Espero que disfrutaras ayer do cumpleanos, non?
0: Moito, moito, a verdade que sí, moi ben, moi ben, moi ben.
1: Pero tamén xa sabes que tes un ano máis.
0: Sí, home, sí, efectivamente, que se xa moitos máis, xa pesa, xa pesa.
1: O case ir cumplindo, muller.
0: Eso é importante, claro que sí, con saúde, que é máis importante.
1: Cumplindo con ben.
0: Sí, home, sí. Pois pues moitas gracias.
1: Bueno,
0: que ximos poñer hoxe?
1: Hoxe vou xe pedir dos hermanos Padilla, creo que é así.
0: Hermanos
1: Desde
0: Padilla.
1: Desde que Dios amanece.
0: Desde que Dios amanece, moi ben. Para quen vas a dedicar, González?
1: Home, Susana, pois como sempre, para a miña señora Moncha, para os fillos e netos, para Pila de Abegondo e o amigo Paco, para María José de Boio, Leonisa de Mondariz, Amalia de Larín, Polguita de Vigo, Raquel González e a familia, Manolo Gándara, José de Ferrol, e como non, Susana, para ti, para Lucía Saavedra, para todo equipo de Radio Voz e para toda audiencia. E para a semana, si temos vez, entramos. E deseo vos unha boa e feliz semana.
0: Igualmente, que vai a ben todo por aí, González, unha aperta grande.
1: Grade, eu agora vou por o laboratorio.
0: Moi ben, a traballar aí.
1: A facer algo, sí, señor.
0: Moi ben, bueno. Moi ben, a seguir coa mente activa e as mans tamén, moi ben.
1: Venga, pues nada,
0: gracias,
1: Susana,
0: por escoitarnos,
1: venga.
0: Viquiño, chao, chao.
1: Por favor, non fallamos, de momento non fallamos. Non.
0: Así me gusta, pasamos lista, eh.
1: Vale, Susana,
0: gracias, venga. González, ata luguiño, chao.
1: Chao, chao.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: ¡Ey! Oxe, que plantedes?
2: Eu quedarei na explotación porque confío no rural.
3: Eu vou exportar viño galego.
4: A min apetéceme xestionar o monte veciñal para ter un territorio produtivo e cuidado.
1: Sí que tedes plan, eh?
4: Sí, e ti tamén. Co Plan Estratégico da Política Agraria Común, PEPAC, Galicia conta con máis de 800 millóns de euros para impulsar a incorporación de novas xeracións ao agro, modernizar explotacións e dinamizar o rural. Co PEPAC, o rural ten plan. Xunta de Galicia. Campaña financiada con fondos europeos.
5: A derradeira lección do mestre é moito máis que un cadro. É a obra mestra de Castelao. É un símbolo de memoria democrática. É unha ponte coa Galicia exterior. A Deputación de Pontevedra trae ao Museo de Pontevedra esta peza crucial da nosa cultura, do 25 de xuño ao 27 de setembro. Unha obra histórica e unha oportunidade única para ollala de preto. Deputación de Pontevedra. Tendemos pontes.
0: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz.

0: 5:47, vamos a Rosal, allí está Lucho. Hola, Lucho.
1: Muy buenas, Susana.
0: ¿Qué tal?
1: Calurosas.
0: Calurosas, sí, ya veo verán de nuevo por ahí.
1: Bueno.
0: Pero bueno, que toca, también estamos acabando xuño y toca esto.
1: Jolín, pues sí. Ay, dentro de nada xa un ano más bello, pero bueno.
0: Ti tamén, cando cumples?
1: O 18, día da paga doble.
0: O 18, bueno, xa queda pouquiño, xa queda pouquiño. O importante é cumplilos, eso é importante.
1: Eso esperemos chegar.
0: Claro que
1: pasar,
0: sí.
1: Tamén,
0: nos que o compartamos tamén, claro que
1: eso,
0: sí.
1: Ti estraches onte, non?
0: Sí, efectivamente.
1: Pues, felicidades, que a semana pasada non te dixen, pero bueno.
0: Moitas gracias, Lucha, moitas gracias.
1: Como se dicir, máis vale tarde que nunca, non?
0: Efectivamente, además agora xa está cumplido, xa non é antes de tempo.
1: Eso. Eso, é mellor felicitar un día despois, é cuestión de que chegaches, non?
0: Sí, é verdad.
1: Se te felicitan un millón antes, igual non chegas, por ejemplo.
0: Non se sabe, é verdad.
1: Claro,
0: verdad.
1: Por eso non se sabe. Bueno.
0: ¿Qué ponemos hoy?
1: Un poporri da década, por ejemplo.
0: Veña, pues ímos a bailar coa década, claro que sí.
1: Sí.
0: Para quen dedicamos hoxe?
1: Pois, por meus pais, a miña familia, para Antonio, para Rogério, para todos que dediquei sempre, para vos e para mí. Boa semaninha, unha aperta, e esta semana que ven, se por veñe.
0: Moitas gracias, Lucho. Pois veña, unha apertiña ben grande, vale?
1: Igualmente, a ti e máis a toda compañeira.
0: Gracias, boa semana. Chao,
1: igualmente, chao.

0: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se é coa compañía de Félix Corquera, moito mellor.
1: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Corquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.

0: Alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz 103.4.

0: Ei, hoxe que plantedes?
1: Eu quedarei na explotación porque confío no rural.
2: Eu vou exportar viño galego.
3: A min apetéceme xestionar o monte veciñal para ter un territorio produtivo e cuidado.
0: Si que tedes plan, eh?
3: Si, e ti tamén. Co Plan Estratéxico da Política Agraria Común, PEPAC, Galicia conta con máis de 800 millóns de euros para impulsar a incorporación de novas xeracións ao agro, modernizar explotacións e dinamizar o rural. Co PEPAC, o rural ten plan. Xunta de Galicia. Campaña financiada con fondos europeos.
4: La noche con Esther. Radio Voz.

0: o 3, 4 e 5 de xullo, déixate atrapar pola maxia do Festival do Viño da Ribeira Sacra de Monforte. Gozadas viñorrutas, catas, masterclass, obradoiros infantís, gastronomía ou música. Lembra do 3 ao 5 de xullo, 27 adegas da viticultura heroica agárdanvos no Paseo do Malecón en Monforte de Lemos. Organiza Concello de Monforte, colabora Deputación de Lugo.
1: La noche con Esther López.

Sábado 4 de xullo, 18ª Feira da Artesanía de Outeiro de Rei. Un día para gozar da artesanía feita co corazón e dunha morea de actividades. Andaina solidaria, paseos en caia, exhibición de minimotos, punto de adopción canina, espectáculos de maxia con David Méndez e Cayetano Lledó, música en vivo, tiro con arco, talleres e moitísimo máis. O 4 de xullo tes unha cita en Outeiro de Rei. Agardámoste. Programa disponible en outeirodeRei.gal, Facebook e Instagram.

0: os tempos en realidad se viven mellor. Eu penso que hoxe a xente que ten traballo e que traballan os dous e pues, viven mellor. Ora, tamén é certo que viven máis estresados, eh? Eu creo que viven máis estresados. A mí me costa, eu, por exemplo, traballei moito. Pero eu, aos 29 anos, cando me casei, eu tiña o meu coche e tiña o meu piso, non? É dicir, con moito esforzo, pero había conseguido aforrar a base de moitas horas de traballo, poder chegar a, bueno, en algo tamén me axudaron meus pais, aí teño que dicirlo, non? Pero quero dicir que tiñas máis posibilidades de poder chegar. Oxe, pois, a xente xoven ten que facer moitos números para chegar a final de mes, e eso crea un estrés grande, non? E a xente maior, eu creo que vivimos ben, eu penso que vivimos ben, podemos ir ás excursións do Inserso, por certo que eu non vou, porque normalmente esas excursións son de moita prisa e de moito tal, e eu prefiero facer unhas excursións, uns viaxes coa muller, pois máis relaxados, sin ter que estar sometido a horarios, etcétera, non? Pero en realidad se vive ben. Eu o digo sinceramente, e os que temos, por exemplo, unha casa no campo onde podes disfrutar dunhas plantas, dun xardín, dunhas flores, levantarte, como me sucede agora polas mañás, coller unha mangueira, regar sin presa, desayunar, todo eso, pues, eso es saúde, eso es saúde, ¿no? Entonces, no comprendo en la gente mayor ese estrés, ¿no?, con que se vive. Sí, lo comprendo más, pues, en aquellas personas, pues, que tienen problemas, dificultades económicas, o que tienen, que están con la crianza, ahí sí que esa a causa mucho más, digamos, estresante, ¿no? E non sei, pouco máis podía dicir, Chester, non?
1: Pois isto falamos, e de que facer, efectivamente, ímos con outra chamada, pois cando nos damos conta de que hai que frenar, non? É dicir, hai momentos nos que ás veces te das conta de que hai que parar, temos que tomarnos a vida que velocidade que requira a nosa saúde, non?
0: Sabes unha cosa, sobre todo os que temos xa andado a vida, non? Como digo eu, non? Os que temos andado a vida, o resto dos anos, por exemplo, falo por min, que me quedan, pues son anos de gracia ou de gratitude ou do que sexa, e entonces pues vivilos o máis tranquilo posible, ¿no? Libres, como digo eu sempre, de enfermedades, a ser posible, e que a saúde pues nos respete. Eso é o principal, ¿no?
1: Pois diso falamos. Agardo que levemos e levedes, Manuel, a vida, pois eso, que a necesaria calma e que a tranquilidade que se require, de certo.
0: Pois sí, porque no sei, un momento, pois tamén traballamos e tamén tuvemos momentos de estrés. Eu te digo sinceramente, claro, que foi así. Claro. Estas boas noites para todos.
1: Graciñas, igualmente. Feliz descanso. Igualmente, moi boa noite. Feliz descanso, grazas. Un saudinho. Boa noite, ata logo. Seguimos adelante, estamos en Radio Voz. Cuéntanos, buenas noches.
2: Hola, buenas noches, Esther, ¿qué tal?
1: Hola, muy buenas, ¿qué tal? Muy bien, aquí estamos. Estupendo.
2: No, yo creo
1: recuérdame
2: que tampoco
1: tu nombre.
2: Hay...
1: Recuérdame tu nombre, por
2: Carlos,
1: favor.
2: Carlos, yo me llamo Carlos.
1: Sí, ¿desde?
2: Desde Coruña.
1: Desde Coruña, adelante, te escuchamos, cuéntanos.
2: Muy bien. Mira, creo que tampoco es que vivamos en una sociedad tan estresada como se pinta. A ver, realmente las cosas han cambiado, la tecnología ha avanzado y los tiempos pues son así. Es como, yo pongo un símil, ¿no? Por ejemplo, por lo del ordenador, que decías, es que a veces se nos atora el ordenador y ya estamos ahí, estamos acostumbrados a ir rápido con él. Y efectivamente es así. Nosotros nos acostumbramos a ese uso de la tecnología y a esos ritmos, y entonces, pues, en el momento en que algo falla, pues, notamos esa carencia. Es como, por ejemplo, antiguamente los que conocemos la televisión por mando a distancia, en un momento te fallan las pilas, tener que levantarte del sofá para ir a cambiar el canal, pues dices, joa, qué pereza, ¿no? Qué rollo, cambiar el canal. Pero estábamos acostumbrados totalmente a que eso lo hiciésemos habitualmente, por lo menos yo, los de mi generación, ¿no?
1: Sí.
2: Y con la tecnología pasa eso, nos lleva a un ritmo, nos impulsa de tal forma que nos acomodamos